0: Қарай аңлығычыларымыздың жауылын әпәнімнің ұшырын аңлы үйтәйлі?
1: Нәм, үшіншілік күйіңіз бұйып, авазыңызды аңлап болтадым әшінді.
0: Ой, рахмет жауылын әпәнді, көптен көп рахмет.

қан өнер мұ дәуір білән таң үлгірліп меніш керек. Шық тұқшының тамамлыныш дәрейтісі тех мұ еншке халқыларғы ешірілген. Сейл қан ұндақ деді. Шығны әр елі 8-ші айдың 9-ші айғычы үзішке тоғыр келіді. Сон зүйіп олтырып, шығның елтізіні тұтып, тұлық елішіміз керек. Бошырақ күтсек, шығның қолы сынып кетіді. Шығны аптап қысылыш қымы әхмет берілді. Чоқым шамал өтшіліған жайғы тәкші еетіш керек. Болмыса, шық қолы чүріклішіп, тоқ сіптеге тәсірі етіді. Епні үйегеп қойғанда, керіліш күчі тәкші болыш керек. Бәк бұқш боп кетсе, асан бошап кетіді. Бәк чың боп кетсе, шық үйсі бұсылыды. Улығанда тоғыр бұлың хасыл қылыш, бір халқысыны, яны бір халқысыға ұлаш керек. Бір тал чық хата боп қалсымы, әсарның тәкші бә көркен бұлышыға тәсір етіді. Шыққыншы қызы Махира Көхнайның нәсірді. Онысы тоқыған чық тоқылмы бойымларға балылықтыке әң иллық әсілімі бә қызықыш мүжәссімленген. Махира мұндақ деді. Біз Акуфка ат сыңынла дайым апамның енді соңзиып олдырып, оның тоқшыны көреттіқ. Көзгечілік майдыған бір тал чық, оның қолыда кичік севәт, пақал халас. Хәтта бізнің ойыншықымызға айылынатты. Құшбір қыба ашы чықтың тоқылған ойыншықла, оның пүткіл балылықыға әмірақ болды. Шындақла, оныңға анысының қайсәрлікі бә мұлайымдықыны түшендірді. Сейілған қаманытке еткен өнір білән чық тоқыш сақасыларыны үзіп қоймады. О, өзі тоқып чыққан әсәрлеріні саяхатшыларға сетіп бәді. Мәнзірі районларыны тәмінледі. Яна көп қитім әсәрлеріні еліп, түрлі қол үнәр бойымлары көргәсімісіге қатнашды. 2011-лі, о, елі қол үнәр бойымлары тоқыш мұсабықсіге қатнышып, біріншілікні қолық келтірді. 2013-лі о тәклипке бейнаан Бейджинға беріп, Джонго ғайри мадди мәдениет мұрасларыны ішлеп чықырыш характерлі қоғдаш нәтижелері көргәсімісіге қатнышып, езігілік көргәсімі қанысыда чық тоқыш махардыны көпчілікнің алдыды намайян қылды. Тамаша көрватқан тамаш бұлла, оның енедің әгіп кетелмеді. 2018-лі о рәсімі дөлет дәрежелі ғайри мадди мәдениет мұрасының вәкілдік варысы деп бекітілді. Мұшу елларда Сейіл қан кәнтіке аялларыны етекләп білі ішледі. Кәнт ахалысы, қолейчі кемғасы 2022-лі оны ұстас тұтып өнер үйгенді. Азыр мұстақыл тоқи алайдыған болды. О, өз қолы білен тоқыған әсәрлеріні, яны нәтчі 10 мүн юәнлік яқшы бағады сәтті. О, мұндақ деді. Елігірі бекар қалсам ішчім пұшатты. Азыр өйді олтырыплы пұл тапа алаймен. Балы бекішқымы дәхлі етмейді. Дөми кәнтіде дейқанчылықның арсалды мәзгіліде чық тоқыш нұрғын айылларының мұхим қошымчы кәсіпі бұп қалды. Бүгін күкінде Сейілқан көзі бұрын қырек еніқ көрәлмісі мұ, лекін қолыдыке еш әзәлдің тоқтап қалмады. О, шығырым нәт шағыртыны әгәштіріп, қол-мұқол чық тоқыш өнеріні үгетті. О, яна бивасты көрістіп, мал сетішіні үгініп, камерада игіреш, толғаш, тоқыш техникісіні көрістіп, чық тоқышының арқысырыке мәдіниет әхметіні сөздіп, бұл өнеріні техмо ерақларғы езлендірді. Ешім чоңыйып қалды. Қолым әркеттің қалмысыла, бұл өнеріні күнділік тұрмышымызға, ақиқи сыңдыргенге қадар әулатларғы үгітішіні дауымлаштырмен, деді о. Үрметтік радиоңызға программымызды дауымлаштыратымыз қане достарымыздың кәген ұшырлардың Сәхір бұлбұладымыз программымызды яқтырып аңа айтыпты, жапа чектіңіз ұқығам деген ұшырын еліпті, көптен көп рахмәді де. Бадам такси, сіз мұқыш кепсіз қаршалымыз, әтегеніңіз қайлік болсын. Қайсар аялы сімлік әдіміз мұ программымызды яқтырып аңлап күлдәсілін әвәтіпті, көптен көп рахмәді деген ұшырыңызға. Оның басқа, Әнвер сімлік аңлаушымыз мұ программымызды яқтырып аңлап айтыпты.

0: Mu meydan kiyim almaştırış üyi kütüvelişinin hemisi de biberbarlık kılmadı. Qashqar komandası musabıqıda yeğindilik kalmay, kiyim almaştırış üyini tazılap, bağaqçı kaldırıp rahmetini bildirdi. Bu musabıqıda, musabıqıda qalbini kolgu keltürgenden mu bekrek karşı tarafını hürmetli geldik. Ular meydan ahırlaşış püştiki çeliniş aldıda rakiplerden bolsa, püştek çelingandan keyin dostlarga aylanıdı. Bir parça bağaqça bir meydan musabıqının harartını numar tahtısıdan kişilerinin kalbiki yötkidi. Bağaqçıdaki neşbüt bilen onarının danısıdak zic uyuşuş kişi kalbini en illi tılgan cümle. Şincan derecedin taşkırı futbol birleşme musabıqsıdaki her bir komanda köp milletten terkip tapkan. Ula meydanda masışılgan sebtaşla. Meydan sırtına yakın kıyırındaşlardan bolup, münber süpsüda her millet halık kol tutuşup, kalıptaş buluştek futbol meydandaki en illik menzirge aylandı. Alimcan Abdıgeni lozun kaldırmağın, şuar toğulmağın bolsu mu, özü en adetlengen şekilde Şincanlıklarga en tonuş sözlerini yazdı.
1: Әмді мәдіниет ядықарлықлардығы жоңға милеті ортақ кәудесі сәйіпіміз бойча аңылыш беріміз. Байна хиясыдығы қызыл мұн өй миладия 3-інші әсірді қиызылған болып, Будда дині шәріқ тарқылып, дөлтіміз тәвәлікінің әң ғарбігі кіргендігі чоң типтігі таш ғар қарабесі. Бұ дүнхуандығы Могау ғардың 200 жылғы еқін бұрын қиызылған. Әмді станцымыз мұхбері Уан Шуэннің тамы рәсімлері қадымки мелодияға варыслық қылып, жұңға мәдениетіні тұташтырды маузулық хәвірін аңылтымыз. Көпчілік чүендіргічінің бүгінгі қадар 1800 елден артық тарықы иге қызыл мұн өй мелади 3-інші әсірді шәрқ хан сұлалысы дәвірді қейзілған деген тоныштырышыға әгішіп, чөл тақ тиккиясығы жайлашқан қызыл мұн өйге кірді. О 3 километрге созылган болуп, азыр 349 гар сакланып калган. Шинжан Күйсән тадқиқат орны, Таш гар ибадатханасы, археология ва санат тадқиқат орнының башлыгы Мяо Ли Хуй мындай диде. Кызыл мың үй Будда динен жонгочлаш туристтик башлыныш болуп калмай, жонго Будда дини санатының мөһим тәркиби кысмы. Таш гар тамы рәсемлерге Греция, Рим, Персия қадымки Индістан қатарлық көп дәулетнің сәнәт амылыры юғырылған. Бұның да отыры түзләңлік мәдениеті асас қылынып, көсән Будда дині сәнәт ұслубы шәкілләндірілген. Мяули құйымында ақтыды. Қызыл мұң өйді дүниядегі асаслық мәдениелікні көргілі болады. Әң мұхиме отыры түзләңлік мәдениетінің бұй әрді алмаштырылған юғырылғалықыдек Будда дініні жонгочылаштырыш мұсабысы гәуділәндірілген. Тарихта Комараджи ва қатарлық али жанап рахиплар көсәндін ирақ отыры түзләңлікі беріп Будда әқидісіні тарқатқан. Бұ жәрянда көсән музыка ұсулі, ташғары сәнеті шәріқ тарқылып, Хыши, Дүнхуан қатарлық жайлардегі ташғарылардың қияптегі тәсір көрсеткен. Илларның өтші білен ұфпыраш вә кішілер тәріпідің бұзғыншылық ұфчыра сәвәплік нұрғын тамы рәсімлері ұфпырап рәңгі өңіп кеткен. Бүгінгі күнде пән тәтқиқат коллективі чоң саллық мәлімат, сүнни әқіл, трагерц спектері қатарлық техникаларға тайынып, тамы рәсімлеріні сканерлаш, ұфпырап кеткен тамы рәсімлеріні ремонт қылыш, йоқап кеткен тамы рәсімлеріні рәқәм шәкілді әсліге кәлтіріш қызметіні қанат едірді. Шинжан Күйсән тәтқиқат орны рәқәмлік пән техника вә өзет материал ұфчырлары тәтқиқат орнының башлығы Джау Ли, пән тәтқиқат қадымларының 38-110 ғар қатарлықларыны әсліге кәлтірішіні үлгі қылып, сәнәт нәқішлері, шәқсілер образы қатарлық әсліге кәлтіріштіке қиын мәсілілерді өткелгі ұжым қылғалықы. Пат арды құрылдыған рәқәмлік қоғдаш мәркізінің чөкмі шәкілді есқілі шәкілді көсән мұн өй сәнетіні намайан қылдығалықыны білдіріп мұндақ деді. Азыр рәқәмлік әсліге кәлтіріш қызметіні ішіләу атымыз. Ғар қезіліші білән тамыр әсімлері сызылып болышты көрініш, яны даим тылғы елінедіған ғардегі қатты мәнзірі асыл қылышыны тірішіп қолғы кәлтіріміз.
0: Станцымыз мұхбері балғын хәвәр қылуды. Мәркізі опера театрханысының инақ, гүзәлік садасы мәқсус мәйдан музыке кежілігі, 5-інченің 23-інші күні кәште Шинжан сәнәт орны театрханысы өткізілді. Бұ қытымқи музыке кечілігі 2-інші нөвәтлік Джонго Шинжан қалық іші сәнәт бәсілдегі ойыларының бірі. Muzika keçiliki başlanışı bilen 15

0: ұлық еңі мақсулаты базарғы селінді. Құтының еғізіні ассыңызда мұкапатлық палиатқы қатныш алайсыз. Бұразлийдің кәлтүрілген ғуалана қошылған. Қайқа ішімдігіні ішсіңіз, 6 саат күші ройыңыз ұрғып тұрыды.
1: Навай ұстам, налырыңыз әтеп сыңып шықта.
2: Хемеріні бәркет ұнды жүгіріп яқтық та.
1: Бәркет ұлыр ма? Мәмі бай бәркет ұнын ішілті пүшірған пүшіріқлан ағын тем, неніңізді малай?
2: Навай қана, пүшіріқ дүкалырыңызда бәркет ұнын ішілтіп, тежартыңызды текімі ронақтап қызым.
3: Яңақ, бадам, үрік меғізе, нұқыт қатарлықларын ішленген дөләтінің ішләп чықырыш кәшпиет патет ұқуғы ерішкен арман құвәт талқыны құвәтлік наштылық. Құвәт толықлай десіңіз, арман құвәт талқыны ішчен. Ешіл емәклік, әкеки құвәт арман құвәт талқыны. Патет нұмірі ZL 2021 11 3047 6.

0: Өлән кырдыңыз акчан.
1: Кашканың ава райы карап баккан болсоңлар бәксәт бузултуп кетти деп келген көрүлүп чоң чоң жолдорду машиналар жыккан.
0: Кызымдыңлар бүгүн дейди жума?
1: Кызыбы деп программада.
0: Кызымдыңлар бүгүн иш кылып деп.
1: Халык жолдор раван экен. Анда көрүлдүн жол хабары көрүлө. Нәңку дада жолдору жоллар раван экен, тостуш жок. Менің ұшырымға мәсләт өмдіңілі адап қазы қарсақ, ой, түнігін қызыл чырақта шырағының енішіні сақлап тұлсақ, кәйнімдігі бір машина ғым қыплы тұйықсыз от кетті машина. Машина күй кетті, бәк қоқ кетті. Шына олан әтрапымдікі машинала пат-пара құп сигнал челіп, тәрәп-тәрәпке қетшіғы башылды. Шына олан алды тәрәп тұрған машинала амал ек, қызыл чырақны бесіп өтіп кетті. Аппаратқа түшіп қалдыған мәмі, түшмейсіз. Түсіңіз мұ қаттан сақшылырымыз шықырыйды дұны. Хойжан дада ойолады машинала сәл жақты ке өфтірінің микрая бәртіпті. Мистер Йи өфтіріңіз.
2: Өзі кегі қарбай ол сәқтеке қарай мия бұл бөгеттіға шпилерді қатып кетті.
1: Қалы кетті олды. Өзі кегі қармай қақты ке қарайдыған.
0: Ашын, авал өзіңлі қаралы, айнайки қарап, өзіңлі қарап, мәқанчілік деп кәкі өтіп, анандыкен башқылағы кәкіліңлі дегенде бір кәкі қақшайды қарғанчығы. Өзіңлінің үсті беші қарап ұқымайлы қақтың ұнда бұнда дейсілі әке өзіңлінің қыватқан қылығы қандақ, аның қақы баға беріңлі деп жоу, ашындағы кәкі мақшыды.
1: Бірәсі баға бәген біте байатын бері.
0: Құмды?
1: Леушен әлі ешвеннің алды азырчы раван кә деге ұшырын тор такси роз жана бәріпті. Тиеншен сүйді о, елу чантон, дейді хейджалын. Сорайдыған бәсләт ба, мүші правылен токсикілтан әйдәшкі боламды. Правылен токсикілтін? Бәзәлір болды дейді, бәзәлір болмайды дейді.
0: Де правы білен демек
1: ке? Болды, болды.
0: Де правы білен токсикілет әйтсен
1: болды дейді. Үшчақ, үшкічақ әмін әйсі болды онда.
0: Дылхумар ісімімні үзгәртіп қойыңла деп. Болды мұна үзгәртіп қойдық?
1: Дылхумар болсын, болмысы бұл қатым оқиям ода еміз біз. Қашқаның ел қабірі бі қашқада ямғыр еғуаты да дейқат құмеңла деп Абдырым жауап түрі еліпті аңдын.
0: Ма Нұрмәмет жаңның машинасының елкоңын түшіп қапты жүмі, машинамның елкоңын түшіп қапты MG маркылық машинның Рабаза әтрапыда ақшам 13 керімлада типу ағычыла болса мен білен бір ала қылшып тапшырып әген болсаңла 135-79-43-32-78 деп үшірі еліпті.
1: Ма Абдырым жан. Машина аз кілейді, бір еді?
0: Шық бір чөйгілмешті ашында дәмді?
1: Аштығырақ дегенде, қайты бірден, қайты бірден, қайты.
0: Қайты чөйгілмешті, машина аз ке?
1: Итпақ еліры, қош еліне еді еліра аван ке, деге өпчерін ибо атыша бәртіпті. Қолы ролда ұқылайды көміш, аң вақыды ешіл чырақ янсымы. Құлық ұмы іштін түшкен, әй есет, қарап тұрар,
0: қоңғырақ не
1: чалсым. Әбіп бұпті, кепті ма қайдинас яқшы есіпті. Құлы ролда ұқылайды көміш, аң вақыды ешіл чырақ янсымы. Құлық ұмы іштін түшкен, әй есет, қарап тұрар, қоңғырақ не чалсымы, деп есіпті, яқшы есіпті.
0: Сигнал не чалсымы, деп есіпті. Бұл қалчамның ұшыра қарсақ мау, Хуаруйде, Хымачуан, Қарлайды стоңылдың башыла, Шинжан да ашу өгіче, Юлла шында раван. Баға қызыл чырақ Токиоқ кәнін дейді жоға. Дұңхуаншчаңдың ұшчур бейірі тұғыра. Асасын бұл ұмақ Дұңхуаншчаң атырапыдың ұшчур бейірі дұға. Білі оптық мұ?
1: Алда қаны.
3: Машкия қамдеттілі шикен де шикен, Ямақ ұқлапы дұға
0: Мақұл болды, рахмет. Сайбақ сұтының алдыды, машинлар аңчы жыққамас кен деген ұшырыны, сәр әвәтіпті, идаранларын алды еллар раван кен деген ұшырыны, Гүлназды баба әвәтіпті жұмы?
1: Тұрынжа. О, ұшырыңыз дәді қаған бір қарайды,
0: ә? Ама Зулхымар, ең ұшыр еллапты жұмы, ма бұстарқы тазайды алланың номырын еллап әген болсаңлады.
1: Ərbə, ərbə, ərbə, ərbə, gələm, dazlaydı qalla açlaq, dəngə açla bildu.
0: Biləm də, bu starqda.
1: Bildu, bildu açla. Ərbə, ərbə, ərbə, ərbə.
0: Bugün ürümçədə yamğur bağımıdır. Yamğur yox ki, ləkin yamğur yağdıqan da, ki, hava, uşucan.
1: Uya, bir yalda azıraq da yığıbdı, bayanmaq.
0: Yığıbdı mı?
1: İçilikə suna, işte gerək.
0: İçilikə
1: suna. Əmdi sun, əmdi bol, əmdi. Xənə, 4-cü ay şunda, obdan Cahillik

0: Аңлаватқан аңла 107.4 қатынас санат радиосының.
1: Әттігенлік еліңіз біз әмір программысы.
0: Программымызда Ахмарбайт ұн зауытының қолап келуатқа ұстамалшылағы миннеттарлық бұлдырыш. Ва ұстамалшыланың сағламлық үшін дауымлық тұрышуатқан Ақмарвайт зауыты алайы талапқыға.
1: Шын ақыған Ақмарвайт ұнлары, яғылары, гүрішілері, Ақмарвайтның ашық сұлары, Ақмарвайтның қонақ ұлары. Ба. Шынасаңлар бұлды. Шын оғылан мауы бір аңлық үшіміз үші оралапты, машинамды номер қолдап кеткен, правамды номер етішмеді, шын оғылан бұны қанда қылма, машин еліқтай шүріш қыламыдым, деп үші оралапты.
0: Қолдап кеткен? Қолдап кеткен болса, бір тарап қымысыңыз, машин еліқтай шүріш қылып болмайды, бұл қанда қылмады?
1: Ба, пакетлер үйайдысам, чырайын шықып алды, бүйпәмді, деп тұр.
0: Ой, чырайыңыз шыққан, кімнің чырайы шыққан болса, шы үйдіған кепі не?
1: Әші, сіздің чырайыңыз шыққанды ке, сіздіңкінің үйдіған неме ау не?
0: Не, шо, қызық.
1: Сіз бұны қолды түретмей, бұмыз түзік әйдім әмсіз ма әмді оны?
0: Ә, бұл оңдым қызық суалы ауыз, сен сұраң ала.
2: Жәттіп төп өлқары ма, үйкен доңлы қосы сұраған.
0: Мақыл. Мау, доңарқан, шаңшақы көрік, шүмігі оғы маңға елінішті бір машина қазір өт кетті деді. Бәктіқат қымянла елді кетіп атқалла деді. Болды. Бәктіқат қымянла, деқат қымянла.
1: Абзайыр бір үшір елапты азыр, момам мұ бәк аңлайды, шында мұ яқтырып аңлайды, азыр жыбоды көсті қойдым ішкен ланы. Деп, шында олан немдейді мұ мұ әз?
0: Ой, сәтіл немелікен ғой, бұ деп дегенді.
1: Әмұш ікісі жүмі, деп, шында дейді әкчен.
0: Ақ кепті.
2: Ол жүті ел қабыр етір, әпі етір айын ешен, дон елді машин кеп тұрсы шу.
1: Әйма, тұрғынжан шындам қайлуымын дәші бір нәсілі деп қойсақ. Олдымыздық мәшкілік дәмеліш та, Йоқыр сүрек ташылланың әміз әқсіз мұ, яке мау, ғалыбиет тонылды, әқіліп башқи әлі әқсіз мұ, ғалыбиет тонылды әмді шынында бір чықын бұдан ясыған, тоныл тұрса ау, әқас ұмамды, неміш әқсіз қойтыды ұй олым деп тұрғын жандан сәл ашып пікір ба.
0: Тоша әйбілі ауызың нәтчен салдыған тұрғын кіне бұ? Қызық мұ?
1: Оғаз чықым кетті мұ тонылға, неміш әқсіз қойтыды ұй олым, ә? Аш әқсіз қойт кешке тол меніп, аш тонылын тұсы етісілі Әмміңлі әқсіз вақыты меніп, ә? Деп ма, тұрғын жаннан чөз сәл ашық кепті.
0: Ма, аңлығышылағы қойу әтмейлі сіз, нәмі? Тұрғын тұрланыл деп қойдан баса, қазір қосқай кепті сіз нәдеп қойай. Тұрғын.
1: Жұланың алдыр еллар әван деген өчірін алдыра шәу әтіпті, жұмы? Доңар қойын әманы еткізіп болдық, ә? Чөнке рахмет сізге, жұмы?
0: Нұр, жұрғансыз.
1: Мен қанда қылмаймын, мен қанда қылмаймын, шу жәрімалын юғзамса, машинам жылықтай шүріш қыламаймын, мен қанда қылмаймын.
0: Дәрек үйолынып, иғылаңамса, қызық мұсыз, қанда қылымды.

0: ikki qo'ydi birsiga shundoq chiroyli gaplarni qilib shundoq larzan shundoq yiqimli
1: muzikalarni qo'yib
0: kunni maqtab bu gulni anda bir baqudu yana bir gulni shu kunda shu tillab
1: ajab
0: ichilmadan qaqshab shu iliq shovqinlarni chiqarib ashta baqudu lekin oshki gulning o'sishi ay bo'lishi qarasangiz qat'iy o'xshamaydida man maqtab shu yiqimli naqshlarni anglagan gul degan shu poraklabsiz degandek barahsan ichilib ketadi o gul ichilmayli qo'ydi
1: demak endi Xadija xonimning guldirdi bizning to'pimiz bor deganimiz shunday yaxshi gaplarni qilib beradigan programmalarni davomli anglab o gullar bir xil texmo poraklab ichilib ketdida
0: to'g'ri
1: shundan bu Xadija xonim deb o'zimizni maqtab olsak shunlashqa do'stlar bu radio programmamiz degan ma'naviy tonglarni texmo beytidu bo'lsa siluhitin apchimizni tushirib olib har qachon har joyda radioni o'zinglarga hamroh qilishinglarni chin dilimizdan umid qilamiz nayda chiroyli yiqimli melodiyalik naqshlarni sizlarga sunamiz undan boshqa eng yaqi uchurlardan bahraman bo'lib tura olasizlar bilib ola olasizlar nima yangiliklar bor Ahmadjon Uchurbay Mijo Arxonning boshlanish nuqtasida mashina ozroq mishadi bir
0: odisib
1: qolganlik sababidan biraz ko'p mashina deb uchirib yuribdi Xadija xonimni uchurini anglaylik
2: Мен әткеген сәхәрді бір яқыл тұрсам кәшті аш, қош деп қашу. Сұлай қоштасқанды бірақлы үшірме. Сәнің тұрсанына бәкер.
1: Ой, рәхмет.
2: Қанты алған, сұлай қанты кеп алғаны алған, сұлай шүнтілік ішілік кеті бұл күлірім. Әткеттен кеп рәхмет.
1: Biz qo chaqchaq qildik hamda gullaringizning chiroyliligiga qarab lekin amaliyat shundoq ekan juma do'stlar masalan gul boqadigan do'stlarimiz bo'lsin va yoki oilda shundoq ish qilib jini bola narsalarni
0: baqqan
1: hatto oila a'zolarimizga ham shunday do'stlar chiroyli gaplarni bir xil kuch bo'ladigan gaplarni shundaymi rag'batlantiradigan gaplarni ko'p qilgan vaqtimizda ishlar shunday yaxshi bo'ldiki kayfiyat yaxshi bo'lgankin shuning uchun har vaqt yaxshi kayfiyatlarni sizlarga yor bo'lishini o'zimizning atrofimizdagi kishilarga nayti mehr muhabbatli bo'lishimizni eng chiroyli eng yaxshi so'zlarni oila tavallarimizga shundaymi berishimizni tavsiya qilamiz do'stlar chiroyli so'zlaylik chiroyli paranglashaylik mehr muhabbatlik bo'laylik unda bo'lsa davomli veshin supimizniki uchurlar qarsaq yo'llarning ahvoli abayatin biz degandek do'stlar hozir yanalam Xenan sharqiy yo'li bejing o'tir yo'ldan Xungonsha yo'lgacha g'arb sharqiy yo'nalishda mashinalar ajoyib ko'p surat 10 atrofida andan Xungonsha yo'ldami surat 15 atrofida Lungshin ko'chasi tashqi aylanma ko'tarma ko'rik chiqish ig'izdan chidaban janubiy yo'lgacha g'arb sharqiy yo'nalishdimi mashinalar biroz ko'prak yurish asta tanjelu qo'sh yo'nalishda mashinalar biroz ko'prak yurish astaroq lekin alayda to'silgan ahvol yo'q andi mush tovuschan qizil chiroqda dabozadin tovuschan qarab mangan yo'nalish shundoqla qarshi yo'nalishda sal o'chirat bo'lish ahvoli bor do'stlarning mush uchurlardan unumli foydalanishini so'raymiz qadrli radio anglovchi do'stlar unda bo'lsa mazmunlarimiz davomli eshitiladi bo'lsin
3: Türlük katnaş uçurları, seferdeki yeniliklar.
4: Turmuş uçurları, bir hatar sefer şatlıkı.
3: Diktanla seferinizde biz sırdaş programımızda bulsun.
5: Seferinizde biz sırdaş.
4: Seferinizde biz sırdaş.
6: 107.4 Katnaş Sənət Radyosu.
7: Oho, seferinizde biz sırdaş.
0: Ürümçi Tianshan xalqaro aeroporti nurg'un aviatsiya liniyalarini asliga keltirdi va zichlashtirdi. Yaqinda Ürümçi Tianshan xalqaro aeroporti aviatsiya liniyalarini zichlashtirdi va yangilab ochdi. Ko'plagan aviatsiya shirkatlari davlat ishchi sirtiga tutishadigan aviatsiya liniyalarini yangidan ichib va asliga keltirib, shahar aholilarining savdo safari va sayohatga chiqishiga zo'r qulaylik yaratdi.
1: 5 ayının 22-ci gündən başlayıb Ürümçi aviasiyası dövlət içindəki nurğun aviasiya liniyalarını əlaqələşdirib, hər həftənin səyşənbə, pəyşənbə, şənbə günləri növbəti ayroplan uçuduğan Ürümçi Yulin Fuju, Ürümçi Lanzhou Changshadan ibarət 2 aviasiya liniyasını əsləyə gətirdi. Şunun bilan birgə hər həftənin düşənbə, çarşənbə, cümə, yekşənbə günləri növbəti ayroplan uçuduğan Ürümçi Nanchong Nanjing aviasiya liniyasını zichlashtirib və əlaqələşdirib köp qatnaydığan aviasiya liniyalarında yolçuların qatnaş besiq məzgiliyi taqaşdırmay səfərə çıxış ehtiyacını qandırdı.
0: Шинжаң ішедке ауесе линияларының дәрейдісі маз қадамды өстірілді. 5-жайның 23-3 күндін башлап, Тенжин ауесе үрімчі күча беріп келіш ауесе линиясыны әсліге кәлтірді. Халқара ауесе линияларының зор бөсіш барлықы кәлді. 6-жайның 1-ші күндін башлап, Жәніп ауесе Авиасесі әр әптінің дүйшәмбі, жүмә күнлері нөвәчі айрыплан ұшчыдыған Гуанчжоу, Үрімчі, Франкфурт авиасе линиясыны ачыды. Бұ ғарби шимал райондекі Германияге бейвас ұшчыдыған тұнжы авиасе линиясы есаплынды. Бұ әнәнуі солдекі оттыр елда айрыплан алмышып ұшчыдыған авиасе линияларге селіштіруғанда, беріп келіште 4 сааттын 8 сатықчы вақытны тежеп, Гуандон, Шанган, Оумен чоң қолтықы районы вә Шинжан білән Еуропаның мәркізі районы арсады ки ава елні равалаштыруды.
1: Қадарлық радионғы жылыста ұшырла дамамлық дейқтанлады болуды. Үрімчі шәрі ене 14 миллион 500 мүн гүәлік істимал беліті тарқытыды. Үрімчі шәрі 5-ші айның 23-ші күндің башлап әрзан бағады мал сеті біліп, тұрмыш істимал белді ярдан пұлдың бәрімен болыш паалетінің ішкенші қарарыны елғы қойып, 14 миллион 500 мүн юән ярдан пұла ажыртып, шәрі ахалларға істимал параваллықы тарқытышыны пилалыды.
0: Бұл қытымқы істимал белді ярдан пұлы ішкі қытымға бөлініп, түнчі түркімді 4 миллион 500 мүн юән, ішкенші түркімді 10 миллион юән тарқытылды. Умуми сомыны контрол қылыш. Авал келгенлер авал эришиш, түгегенден кейін тоқтытыш жолға қойылды. Бұл қытымқы ярдан пұлы тарқытышта диққат универсал парчы сеті сахасы мәркезләшкен болып, ярдан пұлы беріш объекті пағалиет мәзгілді пағалиетке қатнашқан саудагерлерінің дүкініғы беріп, істимал қылған шәхси істималшылар. Ярдан пұлы берілдіған түрлер, киім-кечек, аяқ, баш киім, ілмі-тоқылмы бұйымлар, түрлік маллар қатарлық товарларын өз ішіге алады.
1: Диқат қылышқа арзидығыны шоке ян телефон 3C түрі. Айлы электр үскілдірі түрдікі таварла бұ қытымқы ярдан пұлы да ерсіге кірмейді. Шының білен бір вақытта дөләтінің көнісіні еңісіға алмаштырыш ярдан пұлы түрігі кіргізілген аптымобіл. Бірінші дәрежелік энергия өнімігі іге айлы электр үскілдірі. Белгіленген рәқәмлік ақыл мәсулат қатарлықламу бұ қытымқы істимал беліті ярдан пұлы паалеті дайырсіге кірмейді.
0: Стимал сомысы бойынша дәрежелерге айырып ярдан пұлы берілді. Стимал сомысы 200 юен вән оныңдың юқыры болса 20 юен. 500 юендің юқыры болса 50 юен. 1000 юендің юқыры болса 100 юен. 2000 юендің юқыры болса 200 юен. 5000 юендің юқыры болса 500 юен ярдан пұлы берілді.

0: Бірін жіле, ма Бейджин шәндәй, Рина, Холхот, 140 мұны маған, азын әч бұл ғарайды, елдіңіз ма?
1: Юлла әтіме, чән таңжан елді сай елден шамаржан кәйік жолар әвандайды әкбәркәм қуан қой. Әвәт өттім, асасы әвәт өттім.
0: 2018-13 жәрін шәндәй АЕК 25, 110 мұны маған. 11 мұны маған дейді қо. Хата, 11 мұны маған, 110 мұны маған ұлы.
2: Шүкіман, жүрінген жүрсен, шизін дептен мәсінен базар бар топаса, 70-75 мүмкін қатырам. Шүкіман, 18-10 сәнді әйтәр, 25 дептен мәсінен базар бар топаса, 45 мүмкін қатырам. Шүкіман, 22-нікі сияр ве тұтмай арлы 78 мүмкін километр маңды дептен мәсінен базар бар топаса, 125-130 мүмкін қатырам. Шүкіман, 21-нің сәнді еуіна қолқот дептен 20 мүмкін қатырам. Шүкіман, 18-нікі Тойота тұтмай Королла дептен мәсінен базар бар топаса, Білдіғалар деп әсем мұна болып тікен, ма Әмдулла ұстамы білеттіңіз ғой сіз, әш қылы білеттіңіз.
0: О, Мәрдан, шисен тарап тек Мәрдан деп бір балуатты, оңы яқшы дейін әшінің. Оның нұмырын білмейді кен, мәнде
1: білдіғалар ұстап бейін. Құдырет, машинам сүріл кетті деп иғылап отырдым іштапта.
0: Жету ма? Ма, неч пул атрапыда шундан. Май сәрбия төвән бос бол терейді.
1: Қанч пул атрапыда шынды еш керек қойым да?
3: Онды да ел қауырай. Сәлін шәріп үйіне. Әмбет бұл тұрадым. Жәнеге күллік қарап бағды жолдар оған.
0: Таңчен ече тиң үн. Бүген 17-ден 20-де қорлық барған пойыз бел тағанды. Мазыр 13-350-де қарсам. Таңчан чөлие тиңүн деп турду. Бүгүн поездок. Бәз бир поездлар ашта катнашы чак койгон ахвал ба, анда шун бир телефон кылып сүрүштүрөн 12306 телефонун бир кыйтыңа. Бир телефон кылып авазлык мулазамат аркылуу бир сүрүштүрүйтүңа. Числардын татып эсеп аны. Кандай кылып калганды ба? 2015 жыл 10-нчы айдын Дарионунки Ламандодун бир сыбазыдын кот. Бармакты турум, бармак турмуз. Кандай кылып кетти? Бармак туталды. Tuan Tianchang va Tonglik va shuna mı? Bunda çek bolduk ene. 150 mingde 200 mingi civarlıqda sap maylıq, may zərfiyyət tövən boğa aptıma bulalma desiniz. O 5 çıqay. Orlaş energiyilik aptıma bulanmam siz sap maylıq nalma digicə.
1: Ya 15. Və şu gün.
0: O 150 mingde 200 mingi digəndən o maşın aldığı adam orlaş energiyilik nalsız may zərfiyyətə küçəyə qaşıb qıb qalsa. Ni ni ni ni maşallah ba. Pulunuz mu aşı diket eke? Orlaşma energiyelik meslemi şu Livin Karullah'ını ip kıyıp kası pul teke. Rağuruz taşıdı.
1: Evet koyduk dursun ya aslan konu siz kıyıs yaptı mı bunu tavsiye akıldı.
0: 150 mağdın 200 mağdınca yeni maşına bakış ke. Sap maylık maylık yakışı hemen çedim.
1: Sap maylık alı mı edeydi?
0: MD автомат қолтық машина деп айтыпсыздар, шұнан қарған шағда әлі қол қолтық машина яқшы деп бір жайылып атты 10-15 жыл тұрып кішкен шо. Әлі автомат қолтық машина шыққан уақыты да. Вай, болмайды, құлдызып қасып
1: тамдалар. Ай дегенде тәсір ат болмайды деп,
0: ә? Ой, вашым ба, ойыншық машина дегенде құлдызып
1: қасып тамдалар. Ай дегенде құлдызып қасып тамдалар. Лекен, оздыр қазашына дайды қалла ба кәжі
0: мұл? Зұқма, сілі бұл, май, қол қотық мамамды еніп, шу, бұрын күміш етмейді, ә, деп. Өйді мәкчен күчан сопыны шытсез. Орлаш мен іргелік автомобиль елің май сәрпет, май тежеш жәрті үнімі яқшы деп тұрса мені, ай, мені өнші майлық машын яқшы, жайыл.
1: Азыр мәмді ашында бір әхвалла ба, мәселен, ашу, еңі енергиялікміш автомобиллағы ныспәттен ма, мәмді түшәнші сәліқі, әр қылымдақ қиял қылыдыға Аллах үші әмді,
0: шындақ жайылық қотамсыз, яғы майлық машын яқшы деп, үзіңізді
1: Мәм
0: 27
1: алған деп әсілім ә бапты.
0: 2020
1: қошылдыңыздар алған дейді барыс сен рахмет.
0: 2022 жылының ке CRV арлаш мен іргелік ма 99 маңы маңған азырқы базар бағасын әйтіп бұл олды дейді. Маңын бір елап қойайды тұрсын жаңға. Шындақын бе ашы.
1: Тұрсын жаң ұстама алды дікілен бағалап ұса әндін. Әвәт кіл бұл дәнді.
0: Гәкті ой өхөді.
2: 2018-ден сенде әйтсәл 25 жасы 45 мин қатырамызда. 2022-нің сиярлы көтмәрлі жатты, мәжінан базар бағыт 125-те 130 атырамызда.
1: Мән Абиби Нұрдайды мен...
2: 2023-те жету M70 жатты, мәжінан базар бағыт ұппаса 55-те 60 мин қатырамызда.
0: Мен ақылы, қағаларыны бағылайды тез.
1: Бибі Нұрчы, немек жықмаңы мә дейді, чаңтуға.
0: Ой, чаңтуғы жықмаңысым, шу арлаш мен үргелік, шу ашу, чаңтуғы деген ашынан ашу, ашу, чаңтуғы деген мұштан ғамасы ма. Шында мы, я?
1: Ашу яқшысы, я, мүші ашына дәпті. Әмейлен. Шуны оңылан ба, 2022-нің CRV-ін әвәт әттіңіз ба? CRV құндың?
0: Адетте сейшкі правысы бала шо ұзыдың құттың башқын әйдеген мегенде ке ашындақ дейді кен, әмді қаран айда вирең деп әсті мән маңы қартып жан деп. Сейшке мені правам, тоғра?
1: Ә.
0: Мамыт жан.
2: Яқшынкар, әпекер, шопырдысла, машина енікі дәскепке әвал бақты, шыны оңсызған яқшы орын бар мұл тәсі яқтанла.
0: Біз бұлдыған бір ішкелия ба, қаран, яқшы орынла жек, бірсе малық Чынған Жайанның арлықты көчіда. Әжедейдік чө, Шыңған Жаянның арлықты көчігі кірсіңіз алмас деп ба. Ені бірсе, ай, өзің кәйдіке, кім тіте? Қайсы ұстам тіте өзің кәйдіке?
1: Тұрсынжа ұстам.
0: Тұрсынжа ұстам, шүйәк басыңыз
1: қолды. Әй, Бибири кә жүмі, Бибинұр дімен мен, Бибинұр әмес дейді жүмі.
0: Әміз кім әмсе?
1: Оғылалы құшайды.
0: Оғалы мекен, Бибинұр құшайды деп тұқтық.
1: Бибинұр деп аятынан яғы Бибинұр деп кәкітіп тұқсызге.
0: Якені елдікері, якен далу алды қызылтырақтын мүші, ханиері қачалғыче болған арлықта елді шында раван достарымыздың күнімлік пайдылым қылышыны қаршалымез, кәрче бүгін ауа дәрдәшет, бәк соғық ямбур еғуаты да, елді достарының бейхәттәрі мен үсімін қылым әдіп кәпті.
1: Мақыл, мақыл. Шакиржан мұшыр еллапты құдырат кедеп қойсаңла, бәк еғылап кетмісі, меніңкені бі бір сүріпеткен алдыңғы күні аппақ машинамның олды яғын тәрпі қошты қып қойғанды, ашында қып қойды, шындам сәт қып қойды демейсілі, бичар машинамды менің сөйімлік машинамды деп. Шай, мұшына әқвалла бұлы дікемді, елді маңған чағды чө?
2: Шықы 2018-дің шәйі ғазға депті, мәжінан базарбар топқас 45 мин қатырады. 2023-те жету M70 депті, мәжінан базарбар топқаса 55-те 60 мин қатырады. 2023-кінің сиярлы көтмәрлі жетті, мәжінан базарбар 125-те 130 қатырады. 2018-дің сенде әйкәр 25-те 45 мин қатырады. 2018-6-7-нің қарыла көтмәрлі 120 км маңды жетті, мәжінан базарбар топқас 48-те 50 мин қатырады.
0: Болды мақұл. Программыз алайды қолған талап қауырлан бір дәуетейлі. Хотен шәрі Қарқашөл әлік бәшінді мұрғы жалашқан бәрекет ашылықмай зауыты программымызын алайды талап қауырлан.
1: Программымыз ене үрім шәрі Шынқа Жәнөб үйліғы жалашқан шақсат еғіз болшық амбулаториясымы алайды талап қылған.
0: Үрім шәрі Тияншар айының қалық үйлі әлік бәшінді мұрғы жалашқан Джинкан Джонги доктор қанысының тәйіркетсәліктер мәқсус бөлімі программымызды алайды талап қылған.
1: Программымыз ене орман қуат толқаларын ішіліп шыққан орман емейлік чәлік шіркетімі алайды талап қылған.
0: Жоғары қорлығы көптен көп
1: рахмет етіміз ә.
0: Күтім бір әкіш тұрып сәйшік пырау аға мәсіз деп, ә? Сәйшік аға.
1: Уақытылық бәк жидді зүрір пырау керек өк.
0: Я, онда мәмәс. Үзім, сәбірін алай дейсім, ой, әмді бүтін автомобилла автомат қотлық бұп кетсе. Сәйшік ұлам амам сә деп. Жапа
1: тақты неміш қылса дөң тоқтып.
0: Ойлап бақсам оның кепім тоғыр кәш оңлан, әм ақыл деп. Сәйшік аға
1: немі. Азыр қылы өдіңізді чық кетпарсыз сә, сәйшік пырау білім. Амдан.
0: Бирок этим мен тыгма бир колготук машиналан учурап бакмы деп карама. Маны айдап бак дейт
1: анчо. Ә бүптемс. Шо. Шо, 2013-ники Nissan

0: Абдулла Абдулла болса, фучерін сәл инығыра қылып йолланла. Әтігенді бісіма йоллап, бағалылақсыз қип қаған Абдулла болса, қайт йолы сана болады, жымы?
1: Тамақ әткенде, джунгу тұзшылық күрохи ішіліп чықаған, тәбиі төвән натрийлық тұзын шылтын. Тияншан күлі тұздың кәген төвән натрийлық тұз, ілми тәншіліп, тәркебідікі натрий азайтылып, кали тұлықланған. Тәміні өзгетмеген асаста пайдылық тәркебі ашырылған. Тұз сеті вағанда, джунгу тұзшылық күрохи ішіліп чықаған, төвән натрийлық тұзын таллан. Жайладыки һәр кайсы чоң соды сарай, талла базары, топ сетиш базары, партия сетиш дүкәнләрендә сетелде.
2: Хейка ишлемлегенең 2026 еллык көк путылык яңа мәхсулаты базарга сәлендә. Путының эгезне ассагыз да, мукафатлык фаалиятка катнаша аласыз. Бразилиядән келтерелгән гуалана кушылган. Хейка ишлемлегенә исәңез, 6 саатгачә ройыгыз ургып торады. Бер буйрык белән ла театр көрешне. Өйіңіздің бейхатерлік әхвалыны әр вақыт көріп тұрышыны ойламсыз. Тәйі ақыл экраны güzel ойла қыдыки барлық арзу ойыңызды қандыр алайды. Телеграф шеркетінің тижарат салдырығы беріп, Тәйі ақыл экраны кәспіні бейдіріп, тұрмыз сұптымызды өстірім.
3: Бір бұйрық білалла театр көрішті. Өйіңіздің бейхатерлік әхвалыны әр вақыт көріп тұрышыны ойламсыз. Тәйі ақыл экраны güzel ойла қыдыки барлық арзу ойыңызды қандыр алайды. Телеграф şirketining tijorat sonlariga berib, Tianyi aql ekrani kasbini bejirib, turmush sifatingizni o'stiring.
1: Navoiy usta, nallaringiz ajab singib pishibdi.
2: Xemerini barkat undi yugurib yoqdiqda.
1: Barkat ulurma?
2: Ha?
1: Mamu boy barkat unni ishlatib pishirgan pishiriqlarni olgan tem, neningizdim malay?
2: Navoiy xona, pishiriq do'konlaringizda barkat unini ishlatib, tijoratingizni texmi ro'noq topqizing.
4: 3 yotoqlik uy asosiy kapolat, 4 yotoqlik uy texmi yaxshi. Tianshan rastisi xalqaro cho'ng bozorga yaqin. Uyning egizligi 6 metr 30 cm. 2 qavatga bo'lib 3 yotoqni 4 yotoq qilib olsangiz bo'ladi. Tianshan rastisidagi 107 kvadrat metrlikdan 158 kvadrat metrlikcha bo'lgan 5-chi avlod uyning foydalanish nisbati ko'p bo'lganda 220% yetadi. O'xshash ko'lamdagi uyga selishtirganda mehmonxona gullikka texmi cho'ng, yotoq uyi texmi ko'p. Tafsilotini 0991 25 tonni 5 telefon qilib surishtiring. Shenjong Yipak yo'li cho'ng bozori uy joy chek şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025 650 102 00565.
2: Abdumobil aydıken de Xeyka işçim, rojunuzu urgutun. Brazliyedin keltürdüken bu alana koşulga. Xeyka işçimlikini işsiniz, 6 saat kice rojunuz urgup durudu. Xeyka işçimliği, işçimliği.

0: Аңлаватқан ала 174 қатынас сәнәт радиосының
1: менің автомобилім программасы.
0: Программамызды Хотан шәһәре Қарқашөле әлек пәшин нумырға жайлашқан Бәрекет ашлық май зауыты алайды талап қылған.
1: Үрімші шәһәре Шинхуа жанобы юлыға жайлашқан Шахсат егіз бойшылық амбулаториясы алайды талап қылған.
0: Үрімші шәһәре Тянша районы Халықөле әлек пәшин нумырға жайлашқан Джинкан Жоңи докторханасының тері кеселіктер мәхсус бөлімі программамызды алайды талап қылған.
1: Программамыз яна орман қуат талқанларын ішлеп шыққан орман емеклікчілік şirketімі алайды талап қылған.
0: Анда біз ма намы құлақтан құлаққа жеткен пұлыңызды тежейдіған моллигерін аптылырма автомобиль ішілтісі саватларыны әркіні мені автомобилім программымызға еллі аватады. Онда оса намы құлақтан құлаққа жеткен пұлыңызды тежейдіған моллигерін аптылырдың тәвсия. Мұшы Корея автомобилерінің ке марки тәсір күші немешқы чекініп кетті. Корея автомобилер маркаларының тәсір күші күндің күнге ажызлашты. Ілгері көп тараплілік мұшу ташқи амылларының тәсірді амының ке істимал қызғылығы түзсіздік бойынша төвәліп, базар қызғылығы зор дәрежеде ажызлышып, асасы көрінерлік тәуірініп қалды. Дөлтімізді базар сенілген вә чәтелді базар сенілген автомобил түплеріне пәріқләндіріп, ішләп чықырыш әндесіне ұзақ мұддәт көлік қойды. Яны бұл қаны немдіген кеп деген вақтыда Корея маркалары мәсәлән мәу дөлтімізге базар салдыған автомобил түплері білән чәтелге салдыған автомобил түплеріні пәріқләндіріп ішләп чықады. Сонда дөлтімізді сетілуатқа автомобил түплерінің көп жайларының ке сәпілімізлер қысқартылды. Автомобил гәудесіге ішілтілген полат материал, бейхәттәлік мұдапия өлчімі вә ядролық әркетләндіргіш күш қатарлық деталары әмі чәттәл нұсқыларға етмеді. Узынды бұян ұстымалшыларының ке қалбедегі шәнч вә қызықшыны үздіксіз қорытып келді. Әм бүгін күнде дөлтіміздің күрістілік автомобиллары баш көтіріп ұшқан дәктәрі қиқылды. Оқшаш дәрежедегі автомобил түплері ташқи көрініш көзәлігі, ішкі безек сүпіте, ақыл пән техника, автомобил әйдәш вә ұлтырыш тәсірат қатарлық жәтләді ұмымүзлік етішіп еліп, ішіп кетеп, зор мұқтардығы базар өлішіні бейвасыт егіліп, Корея автомобиллары ілгірі асас қылған, йоқыр ықтыдар бағаны сүпті әвзәлігіні үзіл кесіл бұзып ташылды. Бұныңдан башқа Корея автомобил қарханларының ең автомобил тәтқи қылып ясай сөрі таста. Автомобил түпіні лайелешті еңілік кәмчел. Hazırki yaş istimalçılarının estetik karşı ve otomobil işletiş ihtiyacı maskenmeydi. Yeni energiyaga tipini özgertiş ve akıl oltırış bilimlerinin ki derecesini östürüş cahit ki kadimi astı bulup kesip terakiyatının altın fırsatını koldun verip koydu. Onun üstüge tor sırtıdaki setiş dükkanları devamlı takaldı. Setişin kiinki asıraş, kapalatlandırış, tor noktalarının ki kaplışı yeterlik emez. Kündülük asıraş, rımıt kılış intayın kolaysız. Nemkeş avtomobillarının ki kımmetini saklaş nisbiti yıl boyu tövelle seviyesi tolu. Kiinki mezgilden de avtomobil işletiş iktisadi özelliği yok. Nurgun paydasız amıllar mı şu katlam girelişip Korea avtomobillerinin setleş sani üzüksüz azlap getti. Amının alkışıya erişken ilgilikke mi şu çallık menzerler yok aldı. Umumi bazar rekabet küçü zor derece tövelle asasi ikimdeki avtomobil setveliş talışıdan tedirci çekinip çıktı. Yoqırq məzmunlar amdı şu namı qulaqdan qulaqqa yetkən pulunuzun tejeydigan molli girəndə sizə tavsiya.
1: Molli girən toğruluq gəpi vardı da mə Yusufcan uçur yollab da hazır. 3 ayını aldı da verib Abdul almaşdırğan molli girən Abdullar azraq içib qalğın yığağan tam hazır 3000 meğib pubdı mə. Quyuvsa bulam da içib qalğın deyib soraptı.
0: Ha azlığan bolsa quyusuz onu. Azdımısın quyuyub da şo.
1: Sorap onun ikin ni qılın? Aşay birinə verib sorsunuz bu momda.
0: Vay özünüz qaraq mıdaq içib mə qarsınız
1: diyor. Biz biləlem deyib Yusufcan xumay deyib.
0: Ha aşdaq məzmun işləgən tip qarasız. Джионинке орнына
1: келді. Майды чоқым жұма бұл Юсіпчан ішілгендікі ұл нәді көр. Майлық енжі ұршанлықты оқытқан Юсіпчан шығы.
0: Майлық югачин іші алмаш тұрышының өгеткен.
1: Енжі ұршанлықты пүттәдім әмді докторлықты оқиымен даватқан Юсіпчан чо.
0: Ә. Ошы мәз бұлландырас. Дәліп чо.
1: Ашу нем қысаңызым болды телефон ұрып чо. Телефон ұмын дәп ерәйл чо бұл. Юсіпчанға, ә?
0: Yusufcan 13 59 75 75 aşnı numara telefon kılığa.
1: Telefon kılığa?
0: He. Tursuncan maşallah. Hem Tursuncan'ım telefon kılığa bağlısın.
1: He, hem de şunda.
0: 138. 138. 4 tane 9 01 42. Bağaltı da yaptım o bulavsa hem de zaman telefon kılıp bağaltınla.
1: Ya uçur yolu sağlam buludu. Ve işini koşu öyle uçur yolu sağlam buludu. Ya ki oğumuz telefon sağlam buludu diyen de hiç mi? Ya Ürümçədəm də meteorologiya stansının təminləyən avarayıdı. Yağmur ba, deməpdi mə, yağmur ba mı? Avaraya qarab yığınlama Ürümçədə yağmur yağam deyib yamancıq dostlar sorab dikənsizlər. Yağmur ba deməpdi. Ke astola Ürümçənin o yerində bir 5 tal, bu yerində bir 6 tal aşında astol yağmur yığıvatdı demdə. Hazır qarsaq bu qor bulutlar ba. Kitəm o bu bulutlarda manqan pitdi, qumluq amdı.
0: Qumluq məyibdi qo?
1: Hə, qumul. Hə?
0: Qumluq məyibdi. Ma ittifak yolu koş yolun işte yollar ravan ke maşallah köpeği işki başladı ya. Lika ravan ey bunçelik hoş bol de. Dep yollaptı makul. Abla kim?
2: Oraya afetçiler. Maşı vaktanla sayılık olsun. Sonra baktan ma bu kurban ayetlik. Yusuf süreti taşıl. Kançın çözü saat.
0: Ette. Ette kes saat. Evet kes saat 24'ten 31. isla kes saat 24 kişi.
1: 5 gün. Abla kim can? Leldiniz he? Şuna qılı programımızın vaxtı düşüb qapdı şu can.
0: Oy programımızı axırlaşdırmaz. Axırdan da programımızğın ait qızğılıqla qatnaşqan, yaqtırıb anılğan. Ha barlıq anılğıçlar hamınlarga köpdən köp rahmat programı.
1: Usunjan ustam sizge rahmat.
0: Programma Riyasetçilere Roşengül Bastılan.
1: Oşurjan qızır.
0: Dövətçi muharrir Ramila ablamı.
1: Xeyr xoşdusla.
0: Xeyr xoş.

0: Мұрат чүкчөк деп шоған сомифун яп оттадыңыздар.
1: Шындым, әй, қызық түйемді.
0: Әй, қызық балды екен
1: бұл. Сомифун әкшейді қатамақ мұға.

0: Айлы машинасы соқылып кетіпті, шу сәбілік тосылыпты деді. Рүйдағы маңғал дүниеде тосылыш бәке қатнаш бәкес болған сәбепкен бұл әхелі таксиінің ұшырай.
1: Найты мехірбан бір
0: ұзын болған
1: мехірбан дады бағамды. Найты романтик, өзім романтик яшайдыған, мехірбанлы яшайдыған авазын ала бақылы.
2: Yaşıma yürü ya sevgili ya, maşallah ki makineden köpken. Ma o hayatta hava kanda ulan ben ma ürüncüdüm ma o. Bolgon tay ulan ma arasın ma bak işte tağını çıkanda da. Hadi diyorsun bir dakika sen bu kısa kapınma.
1: Hey Mikha, işim baba, çatakçı ma.
0: Ürümcüde yakışken, lakin sen müstakalık rayı yolladı yolladı. Kar yamgur buluş mümkün çünkü hazır ma cennet tarafı mı? Hem de şu,
1: hıcın ulan manga yol tolu ilgi. Azırak hava özgürsülam. Bek karmız yığıp gitip yolumuz tuttu deyip tolu itip koydu hem de evet bir mi digil olmaydı. Hazırlıkça bizi uçururken mi diye hem de siz diken yolunu uçuruyor çek koydu deyip. Çek koygan olsa bizi uçur kilitli çek koydu divit aldı deyip.
0: Çek koymu da deyip hep herhalde hazır yakşı mangılı buldu diken
1: de uçurken mi genki uçurken mi genki normal diken gep. Masumuz buldu liken hem de evet yine talık rayılladı karayam kurbağdaydı hem de şu böyle ki tesir kıp kalsa. Şunda olsun ad bir yolunu yeni bir soru yutup çöp uçur ne? Annem ben.
0: Yolga çıkış programı bir katnışın ha? Elkamın avazı uçur vakit soru yedigen gepati bir anlıp etken bu sanla da.
3: Adı zekamı soru baksam ne aldık şuna şun bir daha da. Yaşe ne takıptı? Bu yaşen diginem de yoksulluk ne? Destesi de takıptı.
1: Üçüp кеткен сызық деген бұл қанатын жанды
0: бұны. Лысымыз не әвет пеқ ма? Үчіп кеткен сызық не деп.
1: Үчіп кеткен сызық болса... Сіз әвет пеқ ма лысым не?
0: Радионы чоқым алымы дәріқеге асмыса, ұчық аңланмайды. Мәселің мүшін чек дәрі қойды.
1: Ол жылды чоқым алымы дәріқеге асмыса, сүзік чықмайды.
0: Күчада өрік дәріқеге асылын, қашқайда анар дәріқеге асылын.
1: Ақсуды қауының пеликеге бағылап қойды.
0: Машында кеп, құттанды чоқ, яңақ дәріқеге асылын, аным шындақ чоқ?
1: Құттанды кауап қанды алымыз чықмайды. Үрімчеді жо.
0: Үрімчеді, ә? Үрімче қана қыса құла?
1: Сәне де.
4: Әрімчен құндызай. Неге бұрынладайк ұмақшымыз күрім көрпеңіздіңе. Сәне мәлі азын сүзір қайнағады сүйіп қазын.
0: Тұқ пішіп тасырқайсы.
4: Қайын тұратына, кәрлі қатына, күрім қатына ағыл жансқа. Ә-ә, ат қамсақларым юғайған, тоғаған кітапшен де. Өйтілеймі, қамсағын жүрін қыз кетеді ұшынлады. Үшкен де қамсағына жүрін қымсын дәрсі, юғайған тұғырап қойдым. Onadım çıkar herhalde. Her vardık mı çıkarsam. Yine çıkmam şimdi ondan bu sizi çıkardı da Allah'a dinlenen planı.
0: Bekoma. Sanimden mi bekoma?
1: Qağılıqdı normal süzük çıxıb atdı dedi. Tor taksi salaydın.
0: Qanı pravam toyuqsuz yutub getdiğinla cərimanı bir tərəf qıla alamdım. Prav bomğa əsasən nə toluqlab çıxırmadı. Ya pravamız bomusu mu? Aşu əgər yor sənə bağdin qan bolsunuz, telefonda bir tərəf qıla alaysınız. Bomus aşu nəmə gəbərin?
1: Ma bu qaysı günü? Fokodan birini bəgən məcbuda. Ba sayramğa. Мау жығы жоңшындыке біздің қомандалық мәркездігі бейбасты көрсетшімізді, ә? Сайрам. Үш нұмырыңызды азыр еліп қойма. Сіз ашу фоконың кәр қайсы дүкалдырғы беріп, сетуасыңыз дейін, бау яқы кәсіңіз
0: болды. Қойуасыңыз болды, ә? Бір байрамлық, бір қой білің, ә? Таза.
1: Білесіз ғой? Ардау чау дүкан қофан бингандың ойлыста. Ма шиының шыры ба фок, қайсы еқін бол сүйек басыңыз болды. Шисен, чимашан, мичен.
0: Мау Абдулла деген достымыз аш көзінекі басыңыз болуды ұтыл, толықлы басыңыз болуды правыңызды ютіп кеткен болсы. Толықлы біліп, оның декен жәриманлыр өз бір тарап қысыңыз болуды бұл бәк тәсі шемес, ә? Ұдыл берің. Назли ресторанның алды декі ел қошын еді Рауан кәндейді, ә? Мау Чи Чан Юар 23-ші өтір мектеп тарап дейді. Қашқай бәшкерем ел үшінді Рауан дейді, рахмет.
1: Қылыл такси әппен еннен үйілдір үйді қарап маңға үйліш бір әбем деп етті қа?
0: Мау Баужан үйінің кәйіні тәріпті көтшіға машин тоқтатмаңла, қатнасақты жәриманы құйы батыды. Үйеге адатты тоқтасаңлалым үшір келді. Маншылық вақытта әп кетіп үшір келді әмес мұ?
1: Әріқия ханым мұна үшізік алатымыз қолжыды дейді.
0: Kuchon yöle 3.

0: аңлаватқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосын бейбасты аңыл қалыватқан жолдырыңызды біз әмра программысы.
1: Қадірлік достар, программымызды алып жатуды аңлаватқыныңла Шинжан радио телевизиясы
2: 107.4 қатнаш сәнәт радиосының
1: жолдырыңызды біз әмра программымызды башлап кеттік.
2: Жолдырыңызды біз әмра.
1: Давамлы шуады да, башлап кеттік деп тұрмай. Аңлығышылар қыны, үшчүрінгілерін еңіліп, бәгі әсіліп, ешін ұмырымыз XG1074.

0: қоң шәрі қойылыды машиналар сәл көп келікін бәк алай тұзылыш жоқ, досырмыз бейқатар ел үйірсін дейді. Абаз оқшырладың қойай ма? Нұр.
1: Шыбаджа қойылырым қошуаны сұраған кәс, шыбаджа қойды көпқан Нұрва Газмир төтелі тұмашы ел.
0: Болы рахмет, еліріңіла раван бұсын, қыны раван тәксе.
2: Рахмет.
0: Шында яқтырып аңлауатымыз деген достырымызды, ұшырларынлан көріватымыз, әр вақыт қаршы алымыз жүмі, әр вақыт мұшқыл қызғылық білен қатынасаңла. Қаршы алымыз.
2: Шында са ұшырынлан еңіла бәкәсіліп ешін ұмырымыз әксі 1074 FM, Шинжан 1074 Азырақ Элаларыға қайты күліміз.
3: Шинжан радио телевизия станциясы Сылу Шытин Апиталының 6.0 пилос нұсқысы торғы чықырылды. Тұрмышыңызға тосал босыз әмірі болуды.
4: Саат 8.20-да Сылу Шытин Апиталының 6.0 пилос нұсқысы еніңіздіке хабар әмірайыңыз. Хәнзу тілі, ұйғыр тілі, қазақ тілі, мұңғыл тілі, қырғыз тілді радио аңлиялайсыз, хабар көрәләйсіз.
5: Саат 9.20-да Сылу Шытин Апиталының 6.0 пилос нұсқысы еніңіздіке сәпәр әмірайыңыз. Йол әхвалдың, ұшырладың хабарда болалайсыз.
4: Saat 11'de Sılu Shooting Aptitalının 6.0 pilot nusqisi yeningizdiki ijodiyat hamrayingiz, AI yiziqchilik yordamchingiz, ilhamingizni urg'itadi.
5: Saat 12:20'da Sılu Shooting Aptitalının 6.0 pilot nusqisi yeningizdiki pul tejash hamrayingiz, jug'lam nomerini tomoq biletiga almashtirib, ham pul tejaysiz, ham xotirjam bo'lasiz.
4: Saat 14'da Sılu Shooting Aptitalının 6.0 pilot nusqisi yeningizdiki turmush hamrayingiz, Sılu Shooting Sodi shahridan Shinjangning o'zgich sovg'alarini xohlagan chaqda sotib ola olasiz.
5: Saat 16'da Sılu Shooting Aptitalının 6.0 pilot nusqisi yeningizdiki egilik tiklash hamrayingiz, egilik tiklash uyingiz bo'lsa, Sılu Shooting Aptitali yordam berdi.
4: Saat 17:20'da Sılu Shooting Aptitalının 6.0 pilot nusqisi yeningizdiki madaniyat hamrayingiz, madaniyatning chegarasi yo'q, ipak yo'lining sehri kuchini his qilasiz.
6: Saat 19:20'da Sılu Shooting Aptitalının 6.0 pilot nusqisi yeningizdiki mazalik taom hamrayingiz, AI tamoq tizimligi bor.
7: Saat 20:20'da Sılu Shooting Aptitalının 6.0 pilot nusqisi yeningizdiki ugunish hamrayingiz, bilim turmushingizning tamxurchiga aylanadi.
8: Saat 22:20'da Sılu Shooting Aptitalının 6.0 pilot nusqisi yeningizdiki tanarkat hamrayingiz, sog'lomlikka hamroh bo'lib egishib chiniqsiz.
3: Sılu Shooting Aptitalını chirib, sarxil mazmunlardan huzurlining
9: Яңақ, бадам, өрік меғызе, нұғы құтқатарлықларын ішленген дөләтнің ішләп чықырыш кәшпиет патриет ұқуға ерішкен арман құвәт талқыны құвәтлік наштылық. Құвәт толықлай десіңіз, арман құвәт талқын ішчен. Ешіл емәклік, әқиқи құвәт арман құвәт талқыны. Патриет нұмірі ZL 2021 11 3047 6.
10: 3 ятақлық өй асаси капалы, 4 ятақлық өй текімі яқшы. Тияншан рәсісі қалқара чоң басарғы еқін. Өйнің егізіке 6 метр 30 сантиметр. Шыққабәт көбіліп 3 ятақны 4 ятақ қылуалсыңыз болуды. Тияншан рәсісірге 107 квадрат метрліқтің 158 квадрат метрлік күші болған 5-інші әулет өйнің пайдылыныш нүсіпте көп болғанда 221% кейтіду. Оқшаш көлемдеке өйгі селіш тұрғанда мекмахана күллікке текімі чоң. Ятақ өйе текімі көп. Тәпсілатыны 0991 25-5 телефон қылып сүріштірің. Шинжан Епек Юлі Чоң Базар өйжай чәйкіл шеріктінің ең өйіні алдын сетіш ижазет намы нұмірі 2025-650-102-00-565.
2: Аңла батқын ала.
0: Еліріңізді біз әмірі программасы.
3: 107.4 қатна сәнәт радиосы.
2: Қош, қадірлік достар, программамызда айт яқшы дамышатуды дамлық құчырыңланы жаллық бәгейсілі, әвешін нұмырымыз әксі 1074 FM.
0: Шүлік еліріңізді біз әмірі программамызды Ақмарбайт ұнзатын қолап келіп атқан істемалшылағы миннеттарлық белдіріш, істемалшыланың сағламлық үшін тіршіп атқан Ақмарбайт зауты алайды тәләп қылды.
2: Программамызды ені шылды атқалан мақтап алайды, тәвісіне қылып атқан яқшы Абдол Фокы Абдолы программамызды алайды тәләп қылған.
0: Шына құйқар ұрылаға әм аңлығы достарға көптен көп рахмет етіміз.
2: Мені ұндауша достырымыз дауымлық сұрайдыған мәселетті бұл сұрғаш ел ғазмай үшчүрлір ғос бәгәш менла бейхәтәрлік сілігі яр болсын, елдіңіңіңіңіңіңі раван болсын дейміз достыр.
0: Бұлақ бүші көчілер үшінді раван деген үшчүрін тапшырып алдық. Лончай көтісімі раван кен, әштіпақ еліріме раван кен, бүгін достың раван еллады мен ұпты мұна. Яны ұшырладың Чиңненлу тарапмын қошылын еді азыр шындақ раван, достырмыз бейқатарлы кедек қатқыменлі аптымобылының ел бойы қалаймқан тоқтатманла дегенде күшірлағын әскертіп тұр, рахмет.
2: Азыр біздік күшірлаға қарап бақсақ, әмді іштіп бақы елі, мүші жиңен елудың

0: Мин хуа көз сұғы че, шымалдың жан оқыманғал енеді, машылла біраз көп
1: Тора.
0: досырмыз, е?
1: Оның деке мау тұңдалиан тарапа, жан оп шымал енеді, оқшашла машылла көпке мау тозчан күшілін есі біздің мәсе мау идарыды, не? Оның башлағыштың түвен күшілін есі де азыр тұсылыш бәке.
0: Болды бәке, үшін Аллах рахмет. Менің машинам тор таксидің түшкен машины иди, қанчылық вақты жылық тек түш қылымыз, деп үшір үллап. Таксидин түшкен ахвалласты шу жылды бір қытым ғо. Жылды бір қытым. Таксидин түшкен ахвалды жылды бір қытым.
1: Қош. Авазы құшырладың Раван такси.
2: Бұл ертіпті жылқауре ма құмияз ялдары Раван кені.
1: Болу, рахмет.
0: Қарвайның құшыры бір мәсләтім бағыты сорайдыған деп сораңа.
1: Езіңа язмычы езіңа құшырыңыз не?
0: Вақт аз қалды әмі сілерін құшырыңлағы қарайлы еді.
1: Рәсімден чырайлық әвәтіп тікен сілер.
0: Мұны ұлғармадым,
1: ә? Қайсарынан құшырың?
2: Яқым адыдым, арқаның ке, нечені кілдіған еңіністен дәшерлі аз қағандары қы әгілмеде бір. Туң шықтапты, еңі отырды.
0: Туң?
2: Маңғылыға вақты
0: дикәтті, тұрпады мәмісі қоғылы.
1: Сүретіне контрол құп маңайлы, әмді бір оны біз мұнасық тармақлағы деп, о, иветтілігі болған арлықта досырымыз деккет қылайлы. Хонсан дейді, Хонсан тарап қошылың еді үшін дараван кен Гүлмейрәнің үшірі. Менің намымдікі машинны башқала айдаватуды дейді. Ишкі жыл болды, намығы өткімеде, я тапалмай ваты мән. Қанда қысам өткеп бәйгіл болды, тапамыдым деп машин нұмырын қошап әвәтіпті. Қашқа нұмыр тақтысы ма базыр?
0: Ишкіл болды,
1: намығы
0: өткіме айдады.
1: Азырғыч өткіме әпті.
0: Носы азыр, сіз білмейсіз деген машиныңыз нәрі кімлігіні, кім айдады білмейсіз.
1: Мәсен, телефон ұрсыңыз алмады мұ, алақылы шамыныңыз мұ, яке нұмыр, нұмыр, пәкәт ұланмай ваттамды, мәсен, құрық нұмыр, бика нұмыр бұ ваттамды, дегендік. Әгер алақылы шалсыңыз, масылы шамай ваткан болса, оныңғы башқыча біз мәсет көрсесек болды. Пәкәт алақылы шамай басыңыз, шы сіз бұның құшырың сақтайлы.

0: Жүрөңүз чыкса кагылбозчу, чыңга сөгү берип, сиздин намаз дооган экен. Жол жүрүшкен сиңчо жаңы болук бекам. Болук кагылбозла, анеге издеп келди сизни.
1: Кулды
0: кишинчо жаң, жоклолуду, күчтөн калды. Ал сизни издеди.
1: Кана ушулардын Раван такси. Ким маңа айтты экен? Үмүт бар.
2: Салам 1074, Риятызда шотлукта яптыма.
1: Жашымсыз?
2: Мен баатты кешкен мотет, баатты мамбат ябут, жүк жүк жүк жүк жүк жүк жүк жүк жүк
1: Көп дихатты бехатар диққат қылайлы амлатырыптарда ямғур егітіпті достар арлық сақлайлы бұл ямғур еніқлі көріш арлықымызға тәсір еткізді емес мұ анадыкен су чатчерт өтмай бехатар ел үйірсаңла деген тәвсиярымыз ба үрімші әрінің кәлгісі 72 сәті қабары қарапақайлы достар әмінің кәлгісі 3 күнде бәлкім достарымыз автомобил жүй мұ деп ойлаватқан болсаңла таярлықларыңла қолай болсын үшін бүгін әмді 2026 жылы 5 айының 25 күні дүйсенбі бүгін күндіздің кечегеше ауа бұлттық болып кейін ижылыды температура 11-дің 23 селесия градусқыча
0: 26-шы сыла күндіздің кечегеше ауа ушық температура 11-дің 24 селесия градусқыча
1: 27-шы сыла күндіздің кечегеше ауа ушық температура 15-дің 30 селесия градусқыча болады лекин шәһәрнең жанубыда 7-8 бал атрапыда шарқа жануб борны ба екен бу бораның тәсире шәһәр ішіде 3-4 бал атрапыда шамал ба екен достарымыз мышу алайды аварияга диккат кылып, аварияга асосан иш палетларыңларны орунлаштырсаңлар деген үмүдүбүз бар. Жолуңлар аван, бейхатар болсун, иштериңлар жакшы болсун, көңүлдүк болсун деп ойлойбуз.
0: Кандай достор, программабызды жактырып аңлаган көйгө аманлык рахмат. Түшүлгөнгө кайрылып болсун. Нөбетчи, мухаррир Мурат Гопур, ясачы Адылжан Абдымыт менен.
1: Кандай айтурди?
0: Түшүлгөнгө кайрылып.
1: Кайыркош достор, аман болуңлар, кайыркош.

0: аңлаватқаныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хамрах программасы.
1: Дилу ва қанун.
0: Әмді дектіңлады боладығыны Дилу ва қанун сәйесі.

0: ماقتن اشکنچه ترمکت سریک بلکلمی که اساساً ارومچه شهرلیک مدنیت رادیو تلویزیون و سایات ادارسی شهرلیک مدنیت یادگارلیکلر ادارسی شینجان تونچن ونخاو خلقرا سایهات کوپراتیپی چهت شرکتی که سایهات کوپراتیپنن کسبی تجارت اجازت نامسینی بیکار قیلیش جزاسی بردی بیواسط مسئول خادم فو ایکس که 8000 یوان جریمانه قویدی Әм делоғы чечілік автомобилларының қанынғы қылап епкішіне қатнаш транспорт башқұрыш тармықының бір тарап қылышыға өткізіп бәді.
1: Төтінші дело мысалы. Саяхат кооперативінің лаяқасыз тәмілігі содигердің мәсулат вә мұлазмет заказ қылыш делосы. Шинжан Мийжан Шүнжи саяхат кооперативі чәкілік шеркеті өзі тәшкілләп күтіп алған көплеген саяхат өмегіде саяхат жолаушы тошы салайды жоқ автомобилларны ішлетіп, саяхатшыларға қатынаш мұлазымет қылған. Йоқырқы автомобилларның әмісіні шу саяхат кооперативі шәқске заказ қылған. Бұл саяхат кооперативінің лаяқасыз тәмілігі содигердің мәсулат вә мұлазымет заказ қылыш қылмышы Жоңға халық жұмырейтінің саяхат қануының 34-ші мадесідегі бәлгілімігі қылап болған. Оның үстіге көплеген саят өмегіден лаяқасыз тәмілігі жосудігердің мәсулат вә мұлазмет заказ қылған. Қылмышы еғір. Жоңға халық жұмірейтінің саяхат қануының 97-ші мадда 2-ші тармақтысыдегі бәлгілімі бойынша Үрімчі шәрлік мәдіниет радио телевизия вә саяхат идарысы Шинжан Мийжан Шүнжи Саят кооперативі чәклік шіріктіге саят кооперативінің кәсбі тижарат ижазетнамысыны бекар қылыш жазасы бәді. Бейвасты мәсул қадым Енекске 8000 юан жәриманы қойды, әм дилоғы чәтішілік автомобилларының қанунға қылап епучіні қатнаш транспорт башқұрыш тармақларының бір тарап қылышыға өткізіп бәді.
0: 5-ші дило мисалы. Саяхат кооперативінің лаяқасыз тәмінлігіче содигердің мәхсулат вән мұлансымет сақас қылыш дилосы. Шинжан Мустақ саяхат кооперативі чәкілік шіркеті өзі тәшкілләп күтіп алған көплеген саяхат өмегіде саяхат жолаушы тошыш салайыты жоқ автомобилларны ішілтіп, саяхатшыларға қатынаш мұлазымет қылған. Йоқырқы автомобилларның әмісіні шу саяхат кооперативі шәқстен заказ қылған. Бұл саяхат кооперативінің лаяқасыз тәмінлігіче содигердің мәхсулат вән мұлазымет заказ қылыш қылмышы Жоңға халық жұмырейтінің саяхат қануының 34-ші мадесірігі бәлгілімігі қылап болған. Оның үстіге, көплеген саяхат өмегіде лаяқасыз тәмінлігіче содигердің мәхсулат вән мұлазымет заказ қылған. Қылмышы еғір болып, Жоңға халық жұмырейтінің саяхат қануының 97-ші мадда 2-ші тармақтысырыки бәлгілімігі асасын, Үрімчі шәһәрлік мәдіниет радио телевизия вә саяхат идарысы, шәһәрлік мәдіниет ядкарлықлары идарысы, Шинжан Мустақ саяхат кооперативі чәкілік шіркетіге саяхат кооперативінің кәсби тижарат ижазет намысыны бекар қылыш жазасы бәді. Бейвасты мәсул қадым Сау Икске 8000 юан жәриманы қойды, әм делоғы чечілік автомобилларының қанынғы қылап епкішіне қатнаш транспорт башқұрыш тармақларының бір тарап қылышыға өткізіп бәді. Үрмәт радио тыңдаушылары, жоғарыда дело ва қанун сайпымыз бойынша дело мысалларын аңлап өттік. Қане достарымыздан келген құжаттарға қарап қайды. Баян бір аңлаушымыз, шу машинаны жылдық тексертетін орны дегенде, абсурд біз әмді білмей қаптық, бұл орын өткіріп кетіпті емес пе? Бір қанша аңлаушыларымыз, шу Абду есімлік аңлаушымыз, Юсупжанла құжаттарын жолдапты. Шиінің ішіге көшіп кетті дейді, Yongyuan Ayni ismlik anlatıcımız anlatkan bolsaňyz, şu maşinni ýyllyk täşirtirgan baýan men diýen sanat ýurtunyň käýindiki orun Şiýüniň içige köçüp getipdi. Şu ýerge berip ýygyň. Tortaksi Rozjan çoň basanyň aldyrawan depdi. Säwi hoş gelipsiz garşy alymyz, keşiňiz haýlyk bolsun. Mingşangça ýol ismlik anlatıcımız Binhi ýollara rawan depdi. Rahmat bagam uşuransyňyz.

0: Аңлаватқаныңна 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хәмрах программасы.
1: Әмді диқтыңлады боладығыны амма үшін әмәли ішкіп беріс сәйімсі.
0: Амма үшін әмәли ішкіліп беріш.

0: Аңлатқының 174 қатынас сәнәт радиостың бейбастан құлатқан
1: Қанун сізге әмірақ программысы.
0: Программымыз Шинжан радио-телевизия станысының ең таратқа әптісі сұлу шетінді амас қадамды аңлатылыды. Программымызды сұлу шетін әптісілімі аңшыңланы қаршалымыз.
1: Бұ программымызды Қотан шәрі Қарқаш елі 55-ші нұмырғы жайлашқан Бәркет Ашлық Майзауды алайды талап қылған бұ орынға чин тіліміздің рахмет айтамыз.
0: Hurmatli radio tinglovchilari, omma uchun amaliy ish qilib berish sayfimizda 3 soatga yetmagan vaqt ichida bir qiyin mojaro muvaffaq bartaraf qilindi degan mazmunda to'xtalamiz.
1: Ishchi xizmatchining tasodifiy qatnash hodisasiga uchrab 200 ming yuan to'lam talab qilishi korxona tomonidan rad qilinib, ish qatmal holatga tushib qoldi. Yaqinda bu qo'l tutadigan mojaro Chaqliq nohiyalik jamiyat amalligini har taraflama tuzash markazi tomonidan yuqori unumda hal qilindi.
0: Bu yil 4 ayning 3-chi kuni ma'lum Kan rayonidagi korxonaning xizmatchisi Chay Ikis Kan rayonidagi yo'lda ketayotganda qatnash hodisasiga uchrab, qo'rg'isi sinqan, ham ko'p yerdagi yumshoq to'qilmalari saqlanmagan bo'lib, uzoq muddat

Достар, аңлаватқаныңлар 107.4 қатнаш сәнәт радиосының Гүлбостан Абдуқадыр ясәтчілігідеке сізге рәхмәт айтқан бар программасы. Программамызды дәвамлаштырып аттымыз. Бұл программамызды Үрімчі шәхри, Тянша районы, Халық юлы 55-ші номерге жайлашқан Жинкаң жоңы докторханасының тері кесәрліклері мәқсус бөлімі. Хотан шәхри, Қарқаш юлы 55-ші номерге жайлашқан Бәрекет ашық май зауыты алайыт талап қылған. Юқырқ орынларға көптен көп рахмет айтамыз. Досырымыздың ұшырларға қарайлы, келгісім үшін қатарлық досырымыз яқтырып аңлаватқан өзің көңіл сөздерін қалдырыпты, авазлық ұшырлардың тәвәккүлін

0: 베이징 вақти саат 17-те.
1: Үрімчі шәрі су үсті бағытысының еніндікі Джелил Уқандада көрімі 50 квадрат метрден 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күллік ба Еуропа пасындық өйлі ба. Сеті олысыңызна күчіп кірәләйсіз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжан Джелил мәбләқ сіліш тарақия чәкті шіріктінің ең өйіні алдын сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.

0: Әмі мәшғылатын өзіңіз қылып атамсыз?
1: Тяньи AI бұлыт компьютерға Open Cloud сәпләнген. Бұйрық бәсіңізді вәзіпін автоматик ижра қылыды, параңлышеш, іш бейджерішіні бірлі вақытта тамамлай алайсыз.
0: Бұлыт сыпсық уланған, бәш қат қоғдаш тәдбір қолынылған, бейхәтәр, ішәнчілік, көп үскінені йочықсыз алмаштырып ішләткілі болуды. Ақыл, үнімлік, тезден телеграф тижарат салығы беріп сынап еқін. Әмі мәшғылатын өзіңіз қылып атамсыз?
1: Тяньи AI бұлыт компьютерға Open Cloud сәпләнген. Бұйрық бәсіңізді вәзіпін автоматик ижра қылыды, параңлышеш, іш бейджерішіні бірлі вақытта тамамлай алайсыз.
0: Бұлыт сыпсық уланған, бәш қат қоғдаш тәдбір қолынылған, бейхәтәр, ішәнчілік, көп үскінені йочықсыз алмаштырып ішләткілі болуды. Ақыл, үнімлік, тезден телеграф тижарат салығы беріп сынап еқін.
2: Тамақ әткенде, джунго тұзшылық күрохи ішләп чықаған тәбиі төвән натрийлік тұзыны шылтың. Тияншан күлі тұздың кәген төвән натрийлік тұз илми тәншіліп, тәркебедікі натрий азайтылып, калий тұлықланған. Тәміні өзгертмеген асаста пайдылық тәркебі ашырылған. Тұз сетіп алғанда, Джунгу тұзшылық күрохи ішләп чықаған төвән натрийлік тұзын таллан. Жайладыки һәр кайсы чоң соды сарай, талла базары, топ сетиш базары, парт сетиш дүкәнләрендә сетилды.
3: Хейка ишлемлегенең 2026 елдык көк путулык яңа мәхсулаты базарга селенде. Путуның эгизне ассаңыз да мукафатлык фаалиятка катнаша аласыз. Бразилиядан келтүрелгән гуалана кушылган. Хейка ишлемлегенә ичсәңез 6 саатгача ройыңыз ургып турады.
4: Давай устам, налларыңыз әҗәп сыңып пишип та.
5: Хәмерене бәркәт унды югырып яктык та.
4: Бәркәт улырма?
5: Ә?
4: Мәме бай бәркәт унны ишелтеп пишырган пишырыклан алган тем, неңиңизди малай?
5: Давай хана, пишырык дүкәнләреңездә бәркәт унын ишелтеп, тиҗаратыңызны техимы ронак тапкызың.

Жишингнің үшчөрі мұ етіп келді, е? Жоңванде автомобилла көп, лекен тосылыш жоқ, деп тұғы рахмет. Оны кен Писаның үшчөрі бәкен тұғы итпақ елді автомобилла көп рәккені? Оны кен FM намадық аңлық жүмізнің үшчөрі бәкен Қуанху көрігеді автомобилла көп рәккен деген үшчөркені, рәхмәт. Оның башқы Бадам Такси, Абдурахман Сомкчи, Шингфу, Аминегіл қатарлық достарымыз программымызын яқтырып аңлаватқалықын етіп то, рәхмәт. Ел үшчөрларға давамлы қарапа қайлы. Асқар әпәнімнің үшчөрі бәкені, Суджу Шарқы көтісі де автомобилла көп еп қалды деген үшчөркен, бұл до рәхмәт.

Мән дәрья, деңіз, көллердің еқіп келген бір тамчы су. Мән болсам, тағ еқіллердің еқіп келген бір тамчы су. Менің бәк көп ықтыдарым ба. Мән асманғы чықалай мән, ерге сыңып керәлай мән. Менің мұн нұрғын ішілтіліш орным ба. Мән мұхим тұрмыш лазым әтлікі болыплы қалмай, яна жеми мәвжудатның ұссызлықыны қандыр мән. Лекен біздің хайатымыз чәкілік. Біз сілерінің асыршыңлар вә қоғдышыңларға мұқтаж. Әр бір тамчы суны қадірлішіңланы үміт қылымыз.

0: Бізге әр күні, әр қайсы yollardan күтір беріп, аңлығучыларымыздың сәпірге қолайлық яратқан шопыр достарымызға рахмет.
1: Программаларымызды яқтырып аңлап, қалбыдегі әң күзел ес тойғыланы біз білән ортақлашқан әр бір аңлығучыларымызға рахмет.
0: Жәмиетнің әр бір өжеклерді ақтып күш тарқытып, ярдамге ихтияздық кішіләге өзінің иллық қолыны сұнуватқан әр бір ақ көңіл достымызға рахмет.
1: Сіләп олғачқыла біз әмірақ болышының қымметіні ес қылдық.
0: Радио долқылыры арқылып, әр вақыт, әр жайда бізгі сырдаш боп келіватқыныңлаға көп рахмет.

Әм қайтымдан артық аммыны күті алды. О, мекір мұхаббет арқылық балыла қалбаны елетеш. Мекір мұхаббет арқылық өз бетілішіні қоғдаш темылық китап оқыш. Китап оқыш бойынша көйіні шәркетіні қозғап, ұмым қалық китап оқышына ұмымлаштыруш педайла қошуынына тәшкеліп құрды. Қиыншылықы ба кішілі топыға зақаслашқан китап оқыш ғамқорлықы еткізді. Лудалиан илгири мамлекет бойынша ези кентлерде китап оқушыны умумлаштыруучи катарлық шараплаға эришкен. Бүгін біз бірлікте Лео муаллимнің икайсын аңлаймыз.

Өрші ентайын чоң. Бәзіді пешғырым сық болуду, ямғыр аз яғыды. Бәзіді боран чықып, әмі ерді сері құм құчып үрейді. Лекен мұхиттің қанчылық начар болышыдың қаттей назар, ел бойдеке тоғырақ, жиған, елғын, яна чөлліктеке әрхіл отчөп, дәлдарақла, мәзмұт елтіз татып, бүх барақсан өсіп, аяты күшкі толуды. Нұрғын кичік досла, бұл ешіл өсімдіклерге құм боран вә құрғақ хаваға беймал алмасыл жалайдыған қандақ ұқтыдарла өшірінғанды деп қызық іші мүмкін. Алды білән, оланың әмісі де тәрәқи қылған, әм ұзын елтіз системесі ба болып, бұл ешіл өсімдіклерінің елтіз датып, мәуджет болып тұрышыдеке мәқпе қорал. Адеттікі райоладеке гүлгияқ дәлдарақларының елтіз системесі ер-юзіге тез чаплышып тұрды. Бірақ, Шинжаңдеке ешіл өсімдіклерінің елтіз системесі адеттін ташқыры күшлік. Ер астыға чоңқур көмілген нәмлікні қобыл қылыш үшін, дәрәк елтізі тұпырақның ішкірсіге, төт әтрапыға күчеп ямарайды. Ұзылықы әтта ер юздеке дәрәк олының егізлікіден ешіп кетуді. Худде қомшығылық тұпырақны чын тұтуаған юған тұрнаққы оқшаш, қом боран, боранлада асалықчы өріліп кетмейді. Шының білен білі, ғайет зор елті системесі ер асты сөйіне кәң дайырды еғыды. Ұзақчы ямғыр яғымысымы, үзіліксіз су сөміріп, өзінің өсіш ихтияжыны қандыралайды. Шекенжетін болса, юбырбақның сұртқы шәкілді әпчіл өзгіріш болып, бүтін күчі білен нәмдекіні сақлайды. Құрғақ қавада су тез парыға айлынып, өзімлікілі асалы сусызылынып құрып кетуді. Бұл ердегі ешіл өзімлікілі аста-аста өзге қияпәтке кірген. Нұрғын дарақланың юбырмақлары енчіке қилын болып, яны бәзілерінің юбырмақ юзі бір қават тез моммадылық непіз пәрді білен қапланған. Енчіке юбырмақ юзі құяш нұрының түшіш көліміні азайтуды. Мом қаветте худде юбырмақы су өтмәс чапан кигізгенге оқшаш, суның сыртқы иқып кетішіне зор дәрежеде азайтуды. Юлғынның юбырмақы енчіке кичек. Жиған юпырмығы зыш болып, әмісі мұшындақ сыртқы шәкіл алайдылығыға тайынып, тенч, мұқым халда ямғыр аз яғыдыған құрғақчылық күлдіріні өткізуді. Әмі ерні қаплыған құмбораңғы қарта ешіл өсімліклігіне бір-біріні қоғдия алайды. Чөл баявандегі от жөп, дәлдарақла, ялғыз өсмейді. Дайым бір-біріге тұтышып, біргеге топлышуды. Қар боран шыққанда тұташ кеткен шақ юпырмақла шамал күшіні тосып, құмборанның ұрлыш күшіні ажызлаштырды. Түшкен құм топыны шақ юпырмақла тосып еліп келіп, аста-аста дөлініп топыға айлынды. Бұл арқылық әм аяқ астыдеке ерні мұқымлаштырғылы, әм әтраптеке өсіш мұйетіні аста-аста яқшылығылы болуды. Әвлат-мәвлат ешіл өсімлікілі бұл ерді елтіз татып, бір-біріні қоғдап, қақас чөл баяванда аста-аста ешіліғіні барлық кәлдірген. Бұныңдың сұрт Шинжаңдекі ешіл өзімдіклерінің ғолы вә шақлары етерлік әвірішін болып, күшілік боранда асалық жұсынып кетмейді. Қаттық әм эластикілікі еге шақла құм боранғы қармай ирғаңлап тұрып, начар хаварайыға қайсарлық білен тақа болдырды. Бұл кішіні хайран қалдырдыған яшаш махаратларының әмісі тәбиет аста-аста соғық қылған әқіл парасет. Қайсар Шинжаң ешіл өсімдіклері құрғақчылық, құм борандың қоқмай, юртымызның кәң тұпырғыны үн-тінсіз безәп, гүзәл юрт мақанымызның қоғдымақта. Ола біз әрбір кичік досының көңіл қойып асыршымызға, яқшы қадірлішімізге әрзейді.

Сөйімі кичік тослар, күлгінчіла программымыз мүшеяда ақырлашты, яқтырып аңдығының нағы рахмет. Программы риясайчысы Шәмші Нұрнұр Мұхаммед, нөветчі Мұхарыр Мұрат Қопур. Тослар, әмді де қытанлады болдығыны қатнаш линиясы программысы.

0: Ғәрәбе айланма шисан юллары раван дейді ән Абдикерам ақымыз. Оның башқан Абдикерам ақымыздың ке авазлық құшчыры бай кән аңлайлы. Абдикерам ақымыз қайсы юл білеклердің юл құшчыры бәді кен?
1: Шимасан юл равай дәрсіз.
0: Болды, рахмет. Ені бір құшчыр.
1: Нәлін құғасын өтсет, шимасын амашыл аз.
0: Болды, рахмет. Достлар, мен мұнда қызғылық білен программамыз қатнаш қайсылар. Егер жол ұшчуры, газмай ұшчуры береміз аңламы, өз аңланың қандақ шекілді аңлаватқалығы аңланы білдіріш арқылық мұ, программамыз қатнаш аңла болуды.

Чөнтен деген достымыздан яхшымысыз, мен мияк тұрып аңлап атымен дейді болды, көптен көп рахмет. Яны қарсам, офчерлаға, Гөлей деген достымыз, мүші данлықтың азырте автомобилла көп рәкликін бәк дегедек достылыш жоқ, нормал дейді.

0: Ахатчан ба деген достымыздан авазлық құчырып әкен, аңлайлы е? Ахатчан ба?
1: Үрмін шопыр достар, елқар. Мәшінға жөні келеміз, гүзел қайтайшын қалды де, 5-ші көріпсілік, яңа батылы, 5-ші көріпсілік, елік үшін жүрі ала, не, елдері ала.
0: Бұлды, бұлды, бұлды.

0: Бәхри деген досымызды Дауханға 22-ші башлангыш деп бассын. Шу жерде бір әрмек айвалан давалайдыған амбулаториядан бірсі ба дейді. Оныңдан басқа өз хал деген достымыздың ки авазлық құчыры бар екен. Аңлайлы авазлық құчырыңыз етіп келгенше басқа құчырларды жеткізіп тұрлы. Нижат такси деген достымыз Қотанды жол құчыры. Қотанды мы ямғыр яқылы туды. Диқат қып меңла дейді. Болды, рахмет. Өз халның ки авазлық құчырыны аңлайлы. Өз хал.
1: Бірінші етті тұр, идарет көзінен бір жол ұшыр бір үйтеймі, чоңғырдан алды көшіңіз, аққындырла интайын көз. Бүгізді сұстып кәлішілер өткен мәкәшқар іші опырлар, деккәт қылып мәңла. Идарет көзінен тұқалыры сүйтегіз деп маңызына ена.
0: Болды, ә? Мәркен деген достымыздан авазлық құч өрей.
1: Валинің кәні қапасы болды, кәнді сүтләне, мүшкіләне тапырайала әшәді.
0: Тоғыра, тоғыра, азыр біз мүшін деген тұқаймыз. Мүш Валинің кәні тәрпігі апасыңыз әшәді, әш әрмек айваланы емі шу. Мол доқтыр қанылары қейлі байке амбулатор елі әчімі. Әшәді қапырып бір давалтыңы. Оның башқа мән вә сән деген достымыздан авазлық күш өрі.
1: Қайылы жинаптың келеп, судавлан керек. Қоны қалың 10-ді ішкін ұзақ үсілі әкеді айманатынан давалайдыған. Әрі үшкілген бір орын бар. Әшеге апырып тақсы.
0: Болды, рахмет. Үшкірләні еңілай, еңіліп. Қарсам Әкбер Гуан Хуякымыз, Қалық көріктің кәп 3-ші көрік чықш иғызда автомобилла көп дейді. Болды, рахмет. Оныңдың башқа, ғы деген достымыз, тосылған ел әхвалыны көрдіған әпнің ұсымы немейді дейді. Ол әпнің ұсымы қараң. Оны әзірді пәгіл омайды кәт шықмы дейді ма? Ені қарсам, Қадыр деген достымыз, біз мұ мана пейзі ватты әттігендің башылап, ямғыр түші ваттыду, біз мұ өйдейдіп, ауна ваттымыз дейді болды. Ені мән вәсен деген достымыздың авазлық құчырый.
1: Қайылы жинаптың келек, судавлен.
0: Абай қой құчырыңыз кені. Ені құчырланы еңілап қарсам, әхет жаңбаның авазлық құчырый.
1: Өрмәт шөбірілісі айыл қадыры. Бәсен шөріктен мәс қайылығы шөп, алтын шөріп түкеп, алтын шөпті құнда жәз қанның алдық кәрісіне жолдары бар.
0: Болды, рахмет. Тошқан құлақ деген достымыздың авазлық құч өрей.
1: Қақтайды ел қабірі, қақтай бағытына олды, машинлар сәз, бірақ қақтай сөз жоқ.
0: Болды, рахмет, ә?

Әлі деген достымызды Мейрен Шаучуның алдыдан шу Вәңкі тарап қарапанға үйінлішті автомобилі көпірек, декен бәк тосылыш дегедек тосылыш жоқ дейді, ә? Болды, рахмет.

0: Даван шимал юлы, яны иштпах юлдын доналян гарбы юлгучы болган арлык жаныптын шималган автомобилла көпрек азырак тосулуш бакен.
1: Келеңлі меймалы келеңлі, оңлымыдым демеңлі, қашқайды намы ба, тамақ үстелді орны ба, ішпар, оғылақ, кавапханысы, үрім кішәрі қарлығашлық үйліғы үшілді.
2: 5-й айның 4-й күні тижарат башлайды. Орны қарлығашлық үйлі 207-й нұмыр.
3: Қайқа ішімлігінің 2026 жылдық көк құтылық еңі мақсулаты базарғы сәлімді. Құтының еғізіні ассаңызда мұкапатлық пағалиятқы қатныш алайсыз. Бұразлийдің кәлтүрілген Куалана қоштылан. Қайқа ішімлігіні ішсіңіз 6 сағат кіше ройыңыз ұрғып тұрыды.

0: Эли деген достумуздун авазлык учуру байке, аңлайлы. Эли.
1: Кырбы айланмадым, өзүңгө чырай болмашында чыкып.
0: Болду, болду. Кырбы айланмадым, өзүңгө көрүк түшүлгөн ыгыз автомобилла көпүрөк дейди, э? Азыр мен Нуржан деген достумуз оңдодум, лекин мен азыр докторханага бериш имканиятым жок, шуң опурдуган болуп калса, мен эни опурп берсемби, менин орным азырмы шу? Астанас мехманханасы тарапта, Янлу тарапта. Докторхан опурп турган досторумуз болса, мен опурп берсемби болду эниге дейди. Доса әмді үрім чәрінің келгісі үшкілі қавар айды мәлімат аңылдымыз. Мүші айна 25-ші күні, кетчедің 26-ші күні күндіз кетчі хава ұчық. Температура 11-ден 25 селсия градус күтчі. Мүші айна 26-ші күні, кетчедің 27-ші күні күндіз кетчі хава ұчық. Температура 14-ден 31 селсия градус күтчі. Мүші айна 27-ші күні, кетчедің 28-ші күні күндіз кетчі хава ұчық. Температура 19-ден 31 селсия градус күтчі. Үрім чәрінің келгісі үшкілі қавар айды мәлімат аңылдық.

Әлі деген достымыз сіләнің идарыдың таусыған тарап қараппанға елінішті автомобилла көпірек тосылыш ба дейді. Болды, рәхмет. Оныңның башқа чекі тісімлік достымызым, шу сайфы яндың таусыған тарап қараппанға елінішті автомобилла көпірек лекін бәк тосылыш жоқ дейді. Көптің көп рәхмет. Яны ұфчырны еңілап қарсам, Абдырахман Сомкете ұфчырыңыздың тапшырып алдық. Шөкран деген достымыз Давен Шимал Йоли Фуливаның алдыдың шиүй қарапманға йөнлішті автомобилла бәк көп дейді. Болды, көптің көп рахмет.

0: қатынышын білмейді. Әшқыл майқыл шәкілді қатынасам, қызықарлық болды деп қатынашқан болышы мүмкін. Рахмет. Ұжуым, пәзілет нәдісіз? Мүшінің орынық бір ауаз беріп әссіңіз нем болды? Қоян сәнді дейді, қоян сәнді боран.
1: Мұштау түпті де.
0: Ай, қоян сән кедім де балдыр беріп ағын, а, пәзілет? Сізді қаршылы отқа оқшайды. Қоян сәнді боран бәк чық етті жүмін аңын оқыстырмыз.
1: Қоан құлу жүңе доқтыр қансын алдыды машинлар көпкен, а?
0: Болды.
1: Әркем деген ұнғычы байрамда чоңланы шаяғы апамақшыдым, тұққалланы еқліғаш, обдарақ саят ноқтысы біз тәусе қысанла бұлды жо деп. Үшін шаяғы декілі бір дәппәсу, нә, еліғычы?
0: Аңғысы деп бірді, бұмысы, беріп де тұққалланы сұрсыңыз болады.
1: Тұққалла апамамды сілі, өзен сілі бағычы мұда бір... Қанда саят орылыр ба, деп мұнда чықырып оғычы, қанда елай басақ бұла, деп оғычы, ой, біз баштап апырымыз ғой, деп апыра.
0: Тұқаларыңыз әжеп авар қылысын қалымайсыз ке, мен болсам ұдылы беріп тұқаларының қанда саят ноқтына ба. Бұл болды пұлды мән чықыра көзді қойыңла. Дәйттім де әмді?
1: Бәлкі мүйегі кәге ақтыдым тұққаларының ұбдан күтмей, ойегі баған дейдіға жүзі ең шоң көрі. Жүзі чимылда кетіп дейенмей.
0: Оны мүй ең
1: бізді сұрды мұй ә?
0: Қене шаяд аңын ұқсырымыз аңын атқан басаңла. Бірі жауап берің ла. Шаяд неке қайлыр қапыран қыран. Той болды қапыран қыран. Ездір ба.
1: Разкепленді атамсыз, я мұнда отырып дәу атамсыз.
0: Отырып демедім ма? Той болды.
1: Көз алдыңыз ғын емкен шөне.
0: Ба, қайылыры ба, әнекет әттігелік нашылықтыр, яман оқшайды шаяды ке.
1: Таңмәм мұ, яки?
0: Таңмәлілері ба. Деген көкшес жүмі. Қағын нәмді шы ұрықтықаларын сұрам.
1: Азыр ма, мәлуд ақыңыз, үшкен дәп бәді, үшкен есіңіз үшін тұтып, езі білің айыл ұнды кетсіз.
0: Сіз тұтып алдыңыз ма?
1: Қай дедіңіз, той олды, той олды дедіңіз, енді бір соғыр ма?
0: Қайлар, той болды. Болды ма, үшкен дәп
1: бәді. Әші әлік бағаш тұрың, күлім.
2: Салам, риясетшілер, Сонда күзіл көп кетті, қыстар.
0: Мақұл, рахмат,
1: ә? Қотан шарының құрлыш жолы Раванкен менвеліңла Қотан дегілі,
0: ә? Абды керім, әпендім дек болса, дем деген.
1: Ә, Раслам.
0: Мизан деген низам деп. Шымен доппан ба дейсен, тұмақ білен яз қылдым низам деп.
1: Лекен енді кәрі өқмұшта десек мұ?
0: Абдекерімліқі ішкі үйіз нақшыларын бір-бірі гірәләштіріп. Дөкі ғонлы ұшымышқа кәйтіңдайды кішкайса. Текі қабар кәмі дейді ма? Кішкайса ау.
1: Қата күрбан маң жұма, ойылға қата күрбасын зонмайды. Ақыңыз яндыға іш чықыды. Мәрген.
2: Yolladı maşakın bize ki aldırman yeni vardı mı? Yiğitem ka sinin sıkaların anlat. Kanda yüksekli buldum.
0: Hem de karan anlık uçumuz. Gep ki samana bulamdı.
1: Şundayım ha. Hemimiz uxşaş ku. Onun ku nispetten hem de. Ma programda.
0: Bir umdan bu siz itekçilik kılamsız ya bu. Biz bir umdan mı anlık uçumuz için mulazimet kılıp atımız için. Dekko. Hadi bir yerde benim hissiyatlarımla anlaştığım oranı bağıma hazır çeseyiz. Кәптәчілігінің меңісі ба, балаллағы ғамышында қылыды зағы?
1: Ой, кәптәнің құлы ұбдан меңісі ба, ұнучы кім бұламайды кәп, компас ба, кәптәнің қалсы бұбалының кеді?
0: Компас амас, ешінім ек ұқшайды?
1: Ешінім ек бұбалының кеді, ойланғы да кеді, ер ек. Азыр ені қарысақ ма, чекітін ұф жөр, е?
2: Қажан сен өзірі, сәндің таяңда өріп оғылақ ия.
0: Езің
2: таяңда.
0: Езің езің
1: ия. Езің оғылақ еңдіған болдыңыз, үшкінші бекетіңізді таяңда оғы беріп, бірінші бекетін ұққанмай қалдым.
0: Шаяғы басыңыз, даңлық ел 139-ші елғы беріңдейді, қонда елді ба 139-ші елдейді. Мәулітке қашқайды, қа тоқты дейді ғым абала.
1: Қа?
0: Оқың ама теопеді паңызның ке, қа тоқты дейді.
1: Ем қа де көрін кеттіміз сіз көзіңіз ке. Арыңла балла қаны қа, ямғұр бұйтшы айрайлы.
0: Мұшында мұшчыр еліңіздер балла, мұшчыр еліңіздер. Қашқа еді, азырақ ямғұр еғіп кейін ава бұлытынна тіке. Бәлкім шы ямғұр тоқты дейді, демек жоқшайды бөпті. Түзіп оқ елі, теопеді
1: паңызы
0: Өзғал тоқтыма ең ел ұшырылыр бәген қосаңыз. Бұламды қызған қарчалымыз, біздіңке вейшін салонымыз XG1074 FM.
1: Шында қаңын ұшыла, қене ұнда қос ені дойынымыз ғым кіріп көріп,

0: Ey. Мысалы мизан деген нақшын аңлайлы деп тіке,
1: а? Ә, мақыл.
0: Достарының фүчірлерін еткізі деп, оның кәнінден давамына аңлыса. Қандақ дейсіз?
1: Бұлдың айты яқшы кеп болды, а? Онда осы мизан деген нақшыны тәләп қығала бірді, тіп тұрыңла. Мау, халық yollarda автомобиллар көп, лекен тосылып қылыш жоқ деп өз алып жүр бәген екен, а?
0: Елан беріп отқан тұзының ісімін бір yollап бәсаңла. Жоңян. Шұнақ дейім, Жоңян.
1: Тоғыра.
0: Оттырдық Жоңян деген, тұздық ян сөр. Жоңян деген жұма аңлық үшіміз, а? Базаларды бақы әмен көріп ақтым. Ашу бешіғы Жоң келеді, оның кәнді тұздық ян. Жоңян де саңыз болды, жұма?
1: Дина ян деп езіқліқ, а? Өйдіңге көріктің, мау, даван қарап маңғанда автомобилан айт көп, лекен тосылып келіс жоқ кәне, өз алының фүчөрі.
0: Бұлды, бәқтияр оғыланымыз маңла өтіпті, көрі өтіпті, қызың қаршалымыз жимо, рахмат, рахмат.
1: Шәбінәм, сіздің мұ, әвәткен саламларыңызды тапшырып алдық, бұлды, рахмат.
0: Бұлды.
1: Дойынды мана ысчыл яқшы ма пенгілін қуат қалла ба, ма зөкірәм гүллән әвәттіп, құрбан даушу му чавакланы челі
0: мана. Ой, рахмат,
1: рахмат. Рахмат, вуарлингламы шу.
0: Адыл, ман қо бәрбір терік мәймә, Мамыт ақам риясашлы қыса дейді, немі дісіңіз, дәңімді, өзіңіздан ағызе қарам. Оны тосап боламайма.
1: Мақұл, Мамыт ақыңыз нәді риясачы қысы бұлай берді, лекен ма біздің программды мәулуд ақыңыз риясачы қылды, ені қокәсін жұмы.
0: Мамыт ісіндік риясачығы жоқ қазір.
1: Рәсе?
0: Мен аңлап бақмадым.
1: Мамыт та бір риясач жоқ ке, тұғылмапты.
0: Мәмәт ісіндік риясачыны мұ білмейме жұма? Мәмәт, Мамыт ісіндік риясачылы азыр қычы.
1: Рәс.
0: Жоқ. Шақсан біз аңлап бақмадық.
1: Біз аңлымыдық.
0: Сүні Амыр Айылы қошылын үшті машылыға көп дейді, рахмат.
1: Яна мұғы.
0: Сіздің авазыңыз пәкәт аңлық ұл бамы деймі ұлға?
1: Иңіқ кек қылың а, яғаш ака деп ісім қойға аңлық үші бір иңіқ кек қыбетің а? Дұңпинг дадау раван деп үшір еллапты, ексан.
0: Инсан.
1: Инсан. Инсан кен, инсан.
0: Үшірдің мүшияк елламдық деп, әлбәтті, әлбәтті.
1: Абдурахман сом кичи Қолжи ташлап келдирда машина пиятлар көп, бек көп. Мәулуд байрамды келемсиз дейди.
0: Бамайма, бамайма.
1: Сиз хатиржем дуканларыңызга ашу ишик дегенне ашу булышык ичи ич буйго ич отурып берамчы Мәулуд бамайт хатиржем булуң.
0: Хатиржем байрам кылам. Ишек,
1: хатиржем жүргүңүз токтутуп, өзүңүз түтүйлү байрам кылам.
0: Барамайма, бамайма жумо. Мен басам бәрби сиз кеч кетсиз экен.
1: У энек.
0: Үйдөн талага чыкканбай.

0: кірсем бір сі деген сигнал деген ұрып кетті ма жиди чырақ қойған екен деп былай десем тх ей бір 20 минут тәбі есіп кетті жүрме бірсі түшәнсі болады дейді қолдарымды шықырып тұлаңыштай десем тхи соң анда тоқтап қалған ахваласы да әмдеміздің ачығы келді лекин бұзылып қалған болса оның амалы жоқ
1: түшінейлі
0: дама соған бір өзара түшініш асасы мамиле қылайлы ярдәм қылғы деген кісі болса чоқым ярдәм қылайлы чүнки менің бешімден өтті
1: сізге ол күні ешкім ярдәм қылмапты
0: ярдәм қыламды лаба дегенді ұрып тас қалдым түш келе шәді сай ол ятай деген тым да енді үш бүтек бүтен ол жаңыз ішкі бәктәсті келдім әм қызыл олдым әм қандай қылмыз ол машин күші әмген
1: сіздің сәбәбіңіз әмәсті
0: менің ішім әмәсті әмәсті қастәлік өқті әмәнді
1: шу
0: жаңа бәз вақытта түшінейлі жұма үрімчіл опнор үйқыр сұрат ташол қатнаш қабырының бәген болса аңа кәсті маң аттым дәді ешқандай тосылған яки қатнаш чап қылған әхвал жоқ ама мәлім бір бөлігі де азырақ қалық жолының ерімеді ғой деймін
1: келісті
0: құрылыс қылып жатыр жұма келісті онда аса қатыржан маңсаңыз ол деген қазон
1: қаплан
0: тепішмақ тап қылып бәк пұстыкенсіз ма ол тәке дейді тепішмақтың төрт бесін әуәтің айшаң мен сіздікіні ме тепті ай қаплан ака маған немішке демедіңіз ұшыр қысыңыз бар әттім деп әнді әшәді жедетшілікті машинаны отырғы тоқтып сізге ұшыр қылдыған болсам ал сай ол дейкі балалар я өте мені
1: яйды қаплан келәтікен деп ойламайды ол
2: Бейжің вақты саат 20.
3: Үрімчі шәрі су үсті бағытысының еніндікі Джелил Уканада көлімі 50 квадрат метрдің 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күлік ба Еуропа пасындық өйлі ба. Сеті олысыңызна күчіп кірәләйсіз. Телефон 0991-357-4-8. Шинжан Джелил мәбләқ сіліш тарақия чәкті шіріктінің ең өйіне алдын сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.
2: Көшмі қайварлышының кәң бәлвағылық торы яқши. Өйіңізге 1000 мегабайтлық кәң бәлвағылық тор ұлап берді. Өйіңіздің һәр қандақ ерді сигнал толық. Көп үскінні тән ұлысыңызмы тор сигналы үзіліп қалмайды. Сымны көрінмейдіған қылып тартып берді. Орыны түш, ремонт құлдырышының ғам қылмайсыз. Яқши тор, яқши сүпәт, чоң тор, чоң итібар. Тәпсилатыны 10086-ға телефон қылып сүріштірін.
4: Бірләшмі қайварылышы 10010 қызық лимиясының дәрісі ашырылды. Кәсіп бежерісті қатырап үршіңіздің ғажеті yok. Бір телефон білала 1 юан, 2 юан, 5 юан, 10 юанлік еқім боқтысы, күллік, айлық еқім боқтысы, әмді ауазық сөз ішіш боқтысы кәсіп мұлазымытыны қалығанчы бежеріп, әр вақыт әлі мұлазыметтің бәрімен бола алайсыз. Вақыт зихин күчіңіз нәтижеп, сізні артықчы ауарчылықтың сақлап қалады. Кәсіп бежеріш мәқсус лимиясы 10010-14. Джунго бірләшмі қайварылышы.

0: Уақытымыз тұшы қапты құрдемді.
1: Шу үш қылымшында бір құшал қорамлық вақытлар деп тез өткеті дұ ә, мен ауылығы жылабынан бір ерім саты, оны бұны дейшіп қанда өте кәткәлігін тұймайлы қаптық.
0: Шында қадердік ауылығы жылы тосылып тұрбатқан өл білекларынла боп кеп қасамы бада балдырақ, етіліп кетішіне балдырақ мәнізді ұнағы бер өлі шаланы. Чен қалбамызды өмір қылымыз, бүгін кештік іш пағалиятырынланы көңілік болышына арзу қылып программымыз арқылық сәге қош демекчіміз.
1: Programmer yasatchilari Mavlud İbrahim bilan
0: Zokra Kerem.
1: Xayr xosh do'stlar, aman bo'lgaysizlar.
0: Xayr xosh.
1: To'yiniki do'stlar, sizlarga xosh.

0: Тәнтәрбия қызғын хайат іштіракчыларының ортақ талышы.
1: Сағламлық, хайатқы мұхаббәт бағылғанланың ентілішы.
0: Сіз тілішіні қалайдыған тәнтәрбия үчірлері.
1: Түрлік мұсабықы қәвәрлері.
0: Чемпионлық сәхнесіріке чолпанларының тәсірлік екайлері.
1: Сағламлық саватлары вәчіні қыш ұсулары маны бұй ерді.
0: Өзігі мәсулетчен кішілінің қас талышы.
1: Рықабетке толған мұсабықы мейданыдың сізге әң тез вә әң еңі ұшырланы еткізгі үші
0: тәнтәрбия вә сағламлық программысы.

0: Энгулон командасы 1-2 болуп Кашкай командасыга утуруп койду. Или командасы 0-2 каршы бир натыйжа менен Санжи командасын яңды. Хотан командасы менен Кызылсуу Бласт командасы 1-1 болуп таңышып калды. Бортула командасы 0-3 болуп Кармай командасыга, Аксу командасы 0-2 болуп Турпан командасыга утуруп койду.
1: Шинжаң дәрежеден ташкыры футбол бірләшмә мұсабықсығы давамлық дейкет қылып, әр бір тұрышчаллық вә әр бір қитымлық бөсіш, әр бір майдан ғалбеге күвақчы болып, Шинжаң футболчылықыға мәдет беріп, яз күлірдіге бұл қатты ешіл чымлық сияптыға ортақ атланайлы.

0: Шаңғы құчаларымыздың құчарлары бар кен, мау, аптекерім әпәні бір құчар беріп тұ, 104-ші төәні еллар раван дейді, рахмет.
1: Рахмет құчарыңызға, Мәмәтжан, чин қой яң алтын тұғыра қалың құчымыздың авазлық құчар өке, яқшы ма?
2: Қызым Зұлфия қанды ауаныз жақшы ма?
0: Яқшы тұрам сіз.
2: Мен қалдырымға мәрдірінде шамғырларымен әтсе, әді аңлағысынан. Ele usulamız olsun, avanın sekiz yanrak olsun, işlerin usulluk olsun, memnun sizin olsun, selam.
0: Rahmet, rahmet, rahmet.
1: Kaplan'ın iki avazlık çırı vakit.
3: Helal maşinin izlilik ve izli oğalık için. Körük'ün iki tarzıra kısık kaplarım. Erke Sufiye kazına bulduğum körük'ün aldığı yanımız çoğun kuyu şirketinin aldığı bir yük maşinin ise sandıklık. Ha, körük'ün ise kısık kaplı.
0: Ma машинның игіздік кесел ішіп кетіпті де, өлчемден шу себептен аяғы қысылып қапты. Оның деген машинлар оның кейінде тұрып қапты. Өтемеген қатынаш тосылған ахвалдар бар ма жоқ па тараптарда?
1: Дұрыс ұшырлар болса, ай тұшырларын жолысаңлар болды. Сәби ұшырыңыз тапшырып алды, рахмет. Мау Ниязаңлаушымыз дейді. Яқшы мәресетшілер 26-шы жылы аварияның тәсірінен Тұрпан Құмыл тарапқа маңған пойызларды тоқтатуға ахвалдар бар ма деп бір мұшның айтып ұшырлар болды біз ұшырны. Нөәт жұмарыдың бір игілейлі, ананың екен біз сілігі бір еткізейлі достылар, рахмет ұшырыңлаға. Оның басқа жүрет аңылшымыз ғылжырының ұшырларын еліпті, ұшырыңызға көптен көп рахмет.
0: Ондағыз аңылғы ұшырларымыз азырақ елін аңылайлы.
4: Хейка ішімлігінің 2026 жылық көк құтылық еңі мақсулаты базарғы сәлінді. Құтының еғізіні ассаңызда мұқапатлық пағалиятқы қатнышы алайсыз. Бұразлийдің кәлтүрілген ғуалана қошылған. Хейка ішімлігіні ішсіңіз, 6 саат кіше ройыңыз ұрғып тұрыды. Аптомобіл әйдігенде Хейка ішім, ройыңызды ұрғытым. Бұразлиядың кәлтүрілген ғуалана қошылған. Хейка ішімлігіні ішсіңіз, 6 саат кіше ройыңыз ұрғып тұрыды. Хейка ішімлігі, ішімлігі. Аптомобіл әйдігенде Хейка ішім, Ройыңызды ұрғытың. Бұразлиядың кәлтүрілген ғуалана қошылған. Хейка ішімдігіні ішсіңіз, 6 саат кіше ройыңыз ұрғып тұрыды. Хейка ішімдігі, ішімдігі. Хейка ішімдігінің 2026 жылық көк құтылық еңі мақсулаты базарға сәлінді. Құтының еғізіні ассаңызда мұқапатлық пағалиятқы қатнышы алайсыз. Бұразлиядың кәлтүрілген ғуалана қошылған. Хейка ішімдігіні ішсіңіз, 6 саат кіше ройыңыз ұрғып тұрыды.

0: Қадірек тосла аңлаватқаныңла бір үзетірді төт қатмай сәнәті радиосының тәнтірбе сағламлық программысы. Тәнтірбе сағламлық программыз Шинжан радиотелезия станцының еңі тарат қайыптысы. Сылушы тіңі масқарам науынтылды программызды, сылушы тіңі әпсіді маңызшыңланы қызғын қаршалым өз осла.
1: Қадірлік аңлық үшіла, дектанла давамлық, тәнтірбе қабарларды болсын. Малайзия пайтоп таңлық Майырла мұсабықсы да, дөлетіміз командысы 3 алтын медал, 1 күміш медал ғерішті. Бәшінжаның 24-ші күні Куала Лумпурда өткізілген 2026-лық Малайзия пайтоп таңлық Майырла мұсабықсының ке әрқайсы екі түрді ке әл құлғыш мұсабықылыр аяқлашты. Ли Шуфың әрлі екі ойнаш түрді чемпионлықны сақлап қалды. Чен Фан, Шу Тян, Лу Шумен, Курпси ва Гау Джа Шуан, Вей Яшин Курпси айрым-айрым халда аялла джуп ойнаш ва арлаш джуп ойнаш түрді чемпион болды. Чен Ю Фи аялла екі ойнаш түрді ішкінші болды.
0: Алды білен башланған аялла джуп ойнаш әлқылғыш мұсабақсыда Чен Фан Шу Тян білен Лу Шумен, Япония Курпсидеке Гуан Тян Цай Хуа білен, яны Гуан Тян Цай Хуа Йинбен Шуэнзі білен мұсабақылашды. Ола 16-ге қаршы 21 нәтиже білен алды білен бір байдан яңды. Арқыдан 2-ші майданда авал алды демеңіп, андын арқыды келіп, яны таңлышыш жәріяндығы кәскен мұсабақыдан кейін, әң ақырда 23-ке қаршы 25 нәтиже білен фұтып, 0-ге қаршы 2 өмімі нұмыр білен чемпион болды. Аялла екі ойнаш әлқылғыш мұсабықсы да Чен Юфи Коннор қабәтсе Тайланд байыры Йинданның білен еңі бір қытым мұсабық ойнап, бір майдан кәскен мұсабықыдан кейін ақырда 17-21, 15-21 болып фұтырып қойды.
1: Арлаш чөп ойнаш әлқылғыш мұсабықсы да Гау Джа Шуан білен Вей Яшин бірге қаршы 2 өмімі нұмыр білен Тайланд корпусыдегі Пак Капун білен Шашилені еңіп чемпион болды. Әрлі чөп ойнаш әлқылғыш мұсабықсы да Дания корпусыдегі Лунгард білен Мәйіс 0-ге қаршы 2 өмімі нұмыр білен Малайсия корпусыдегі Ву Шу Фей білен Изо Дыңны еңіп алтын медалға ерішті. Қане, аңлығы чыларымыздың Бадам Такси программыз аңлығы айтып сізді.

Сол тарапны биспит пхылса, мәйді ічішінік пәсет келіп олды. Бәзді адамның еғізі дайым чүчімәл яки ачық боп қалды. Бәзді ері мәйдісі ічіді.

0: Бейжің вақты саат 22.
1: Үрімчі шәрі су үсті бақытысының еніндікі Джейлин Уқандыда көлімі 50 квадрат метрден 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күллік ба Еуропа пасындық өйлі ба. Сеті олысыңызла күчіп кір әлейсіз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжан Джейли мәбліқ сіліш тарақия чәкті шіріктінің ең өйіні алдын сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.
2: Ejab qoşaq mayda
3: işləyir.
4: Ya çıxıl, çıxıl, ya çıxıl.
5: Ya çıxıl, ha, taksi.
4: Çıxıl, çıxıl, çıxıl.
6: Ay qızla saat qancı oldu?
7: Ay usta radionu qatmasan da radiosun toğla. Yo,
8: yo, bolla, çıxıl, bolla.
9: Altın modulga çıkıp, radyonu içip, katnaş sanat radyosunu anlaş, hazırkı vaktiniz ne? Pekime menilik kılıdık.
10: Sizlerge en yeni katnaş ve turmuş uçurlarını yetkizip, sizler için mülazimet kılış, bizim fırçımız.
9: Her günü bekliyiniz, Şincan Radyo Televizya Stansisi Katnaş Sanat Radyosu'nun Сапырыңызда біз сырдаш программысты болсын.
11: Тіліңла, тіліңла, программа басынып кетті, программа басынып кетті. Қызықарлық ең параңланы аңлағыла бағамды.
9: Сапырыңызда біз сырдаш.
11: Мана-мана-мана-мана-мана-мана, біз сырдаш, біз сырдаш, біз сырдаш.
12: Сапырыңызда біз сырдаш.

0: халықыра ралли мұсабықысы дағдығылық башланды.
1: Қадірлік радио аңғычы достар, сапырыңыз бұл сырдаш программызан алават сілеп.
2: Вешен сұпымызға нұрған ұшырла етіп келді, шу ұшырладың мұ? Достағы ет күзейлі, Амингүл ханым қарсы алымыз, андын Чөнтиян ісімлік достымыз мұ қарсы алымыз. Хәм аланам ұшы вақты қайырлік болсын. Хадиче маны чырайлық ойлыларда, яман көңіл қойып баққан, ечіліп кеткен чырайлық гүлдерге қарап, біздің радио программасына аңлыға ач маны өйіштерінің қывытыпты. Қарсы алымыз мұ шу, Хадиче ханым гүлдеріңіз ажайып айнып кетіпті, бұны да біздің төпіміз ба деп қараймын.
3: Тоғыра. Нақшыланы қойып, біз деген сізді ғозырландырып, нақшыланы аңлап гүлдеріңіз мұ ғозырлынып?
2: Тоғыр дедің. Мандаке қара. Мұшы гүлләгі мұ көчәгіче, чырайлық кеп қылып мәйлі көчәт досын әріққанда, оныңды мұ әмді бір қыл, бір жанба деген, бір өзгүчшілік, аятлықта. Чырайлық кепләні қылып, мұша тұтып қылыңдап, чырайлық сөзләбілен баққан гүл, шында порекләп ечілдіке. Мұшы гүлбекіш тәжірбісі ба, досырым, дәппәген маңа.
3: Тоғыра. Әм бұл тұғырлық мәмі бір елікі көген, шиен көген, тәжірбі көген. Елікі бүшке гүлін әке қойды, бірсі шындақ чырайлық кәпләні қылып, шындақ ләрзан, шындақ еқімдің музыкаланы қойып, күнді мақтап бұл гүліне. Анда бір бақыды, ені бір гүліне күнді ашу тұллап,
2: әжеп
3: ечілмеден, қақшап, ашу елік шауқылланы чықырып ашта бақыды. Лекен ашки гүлінің өсіші, әй бұлшы қарсаныз қатты ұқшымайды де. Ма мақтап, ашу еқімлік нақшыланы аңылған гүл деген, ашу пор әкіләпсіз деген дек, ашу барақсан ечіліп кетеді. А гүл ечілмайлы қойды.
2: Демәк, әмді Хадиче ханымның гүлдірді біздің төпіміз ба дегенеміз. Шында яқшы кепләні қып бердіған программыланы давамлық аңлап, а гүллә. Бір қыл тихімі пор әкіләп ечіліп кетті де. Шындан бұл Хадиче ханым деп өзімізді мақты басақ. Шонлашқа, достылар, бұл радио программыз деген мәні витанланды тіхімі бейтуду. Боса сылы ұшытен әпчімізін түшіріп өліп, әрі қачады, әр жайда. Радионы өзіңлаге әмір ақылышыңланы, чинділімізден өміт қылымыз. Найды чырайлық, еқімлік мелодиялік, нақшыланы сілігі сонымыз, оның башқа әң еғі құчырладың бәрімен болып, тұралай сілі, біліп алалай сілі, немі еңіліқла ба. Хадиче ханымның ұшырын аңлайлы?
4: Өйсіләнің біттескен лаба, жаның біттескен лаба. Мәйші әткеген сәхәрді бір яқыл тұрсам, кәсті аш, қош деп айшу. Сұла қоштасқанды бірақ өйшірмә. Сәнің біттескен лаба жер.
2: Ой, рәхмет.
4: Қанты кеталаны алға, қанты кеталаны алға, шентілік ішілік кеті бұл күлірім. Әйтсеттіңген рәхмет.
2: Біз ғой чақ-чақ қылдық, әмді гүлдіріңіздің чырайлықтығы қарап, ликен әмілет шындақ кәжімі, достар. Мәселен, гүл баққыдыған достарымыз болсын, вәйәке айылда шындақ. Ишқылып, жені бала, нәсіләні баққайды. Әтті айыл әзалырымыз ғымын шында, достар. Чырайлық кәпләні, бір қыл күш бұлдыған кәпләні шында, мұна бәтләндірдіған кәпләні көп қыға вақтымызда. Ишла, шында яқшы болды ке, кейпият яқшы оған кен. Шының үшін әр вақыт яқшы кейпиятланың сіләге, яр болышыны, өзіміздің әтрапымызды ке кішіләге найты, мейір муабәтлік болышымызны, әң чырайлық, әң яқшы сөзләні айлы тәвәлдірімізге шында мұ? Берішімізні тәвісіе қылымыз, достан. Чырайлық сөзләйлі, чырайлық параңлышайлі, мейір муабәтлік болайлі. Қадірлік радиоанлығычы достар, онда болса, мәзмұларымыз давамлықты қытанлады болсын.
5: Түрлік қатнаш үшірліре. Сәпәрдеке еңіліқла.
6: Тұрмыш үшірліре. Бейхатар сәпәр шаттықты.
5: Бейқытанлат сәпіріңізді біз сырдаш программымызды болсын.
7: Сәпіріңізді біз сырдаш.
6: Сәпіріңізді біз сырдаш.
8: 107.4 қатнаш сәнәт радиосы.
9: Оғо, сәпіріңізді біз сырдаш.
10: Өрімчі Тияншан халқара аэропорты нұрғын авиасия линияларыны әсліге кәлтірді вә зішлаштырды. Яқында Өрімчі Тияншан халқара аэропорты авиасия линияларыны зішлаштырды вә еңіліп ашты. Көпліген авиасия шеркетлері дөлет ішчі сұртығы тұтышыдыған авиасия линияларыны еңідін ечіп вә әсліге кәлтіріп, шәхір ахалларының соды сәпірі вә сайетке чықшыға зор құлайлық яратты.
2: 5 айның 22-ші күнінен бастап Үрімчі авиасиясы дәулет ішіндегі нұрғын авиасия линияларына алалаштырып, әр аптаның сейшенбе, пейшенбе, шенбі күндері нөвәтче аэроплан ұшыдыған Үрімчі Юлин Фуджу, Үрімчі Ләнчжоу Чаншадан ибарат 2 авиасия линиясыны әсліге келтірді. Шының білен бірге әр аптаның дүйшенбе, чаршенбе, жүме, екшенбі күндері нөвәтче аэроплан ұшыдыған

0: Қадірлік радиоанығычы достар, әмді үрімчінің үш күлік аварайдың алдын мәліматыны алды білән достарға еткізі өтәйлі. Бүгін күндіздің кетчі кетчі ава болылық болып кейін әйтілі ду, йоқыр температура 23 сәлсия градус, төвән температура 11 сәлсия градус болуды.
1: Әт күндіздің кетчі кетчі ава ұчық болды. Йоқыр температура 24 сәлсия градус, төвән температура 11 сәлсия градус.
0: 27-нче сәл күндіздің кетчі кетчі ава ұчық, йоқыр температура 30 сәлсия градус, төвән температура 15 сәлсия градус болуды. Жәнібі шәр әтрапыда 7-8 бал, әтрапыда шәрқы жәніп бұрыны чықыды. Әмде Абдулмұр айнымызғы 16 шәрінің кәлгісі 24 сәлсия градус. Айдын алдын мәлімат аңылтымыз.
1: Үрімчіде ава бұлытық болып кейін ішілді. Температура 11-дің 23 сәлсия градусқа.
0: Алтайда азырақ ямғыр еғіп кейін ава ішілді. Температура 5-дің 18 сәлсия градусқа.
1: Чөйчекте ава ұчық. Температура 8-дің 24 сәлсия градусқа.
0: Ғолжыда ава ұчық. Температура 10-дің 25 сәлсия градусқа.
1: Борталада ава ұчық. Температура 12-дің 27 сәлсия градусқа.
0: Қармайда хава ұчық, температура 14-дің 26 сәлсия градусқа.
1: Күйтінде хава ұчық, температура 11-дің 28 сәлсия градусқа.
0: Шиханзада хава ұчық, температура 14-дің 28 сәлсия градусқа.
1: Санжида хава ұчық, температура 11-дің 26 сәлсия градусқа.
0: Қомылда хава болылық болып, кейін азырақ ямғыр яғыду, температура 11-дің 27 сәлсия градусқа.
1: Тұрпанда хава ұчық, температура 18-дің 33 сәлсия градусқа.
0: Тұрпанда достарымыз 6-7 бал боран чығып, кен 4-5 бал шамалға өзгерейді екен. Андан Корлыда хава ұчық, температура 15-дің 28 сәлсия градусқа.
1: Ақсуда хава бұлытлық, температура 17-дің 29 сәлсия градусқа.
0: Атышта азырақ ямғыр яғыду, температура 15-дің 22 сәлсия градусқа.
1: Қашқарда хава бұлытлық, температура 14-дің 22 сәлсия градусқа.
0: Хотанда азырақ ямғыр яғыду, температура 15-дің 25 сәлсия градусқа болуды, хабар айдын мәлімат аңлады.

0: Бейжің вақты саат 23.
1: Өрімчі шәрі су үсті бағытсының еніндікі Джейли Луканада көрімі 50 квадрат метрдің 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күллік ба Еуропа апасындық өйлі ба. Сеті олысыңызда күчіп кір әлейсіз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжан Джейли мәбләқ сіліш тарақия чәкті шіріктінің ең өйіне алдың сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.

Программа Синжан Радио Телевизия Станцының еңі тарақ әпсі. Сұлушы тіңі масқарамна ұнтылды программызны, сұлушы тіңі әпсірі маңшыланы қызған қаршалымыз. Әлбәтті достарының программыз ғорлаштырылған ақшыланы алғаш, еріп атқан ел бәләкілерді, ел ұшыр беріп мен үшін қаршалымыз, 5-ін сұпымыздың нөмірі XG1074 FM достар.

0: Достарын кеге ұшырлағы дауымла қараймыз, ұшырладың зүхірі аңлаушымыз, гүлдіріңізге рахмет, Сыдықчан аңлаушымыздың кеғазлық ұшырға кен. Сыдықчан, яқшы ма?
1: Дөріз ептіп, үркеттер, үземнің ағенті, яқшы.
0: Тежілік бәлі, шөшен, бөшен тұдық ма? Машинла бір қадар бекарын яғанда олды. Йола, Раван, шында ма? Рахмар ұшырыңызға. Оның дұн башқа достарын кей ұшырлағы дауымлы қараймыз. Кәлі өкен достымыз, Йолыған өркілеріңізге рахмет, өрік егеш ол тұрың деп, өрікіні мәйесен программыны кемір есетілі қылды? Рахмет, кеттін көп рахмет. Ай қыным аңлаушымыз, яқшы мүр есет жүркетші кәшкеніз қайырлік болсын. Мән керияді программыланы яқтырып, аңлау аты мән деп ұшырланы елапты. Ай қыным сүзік чырайы, рахмет сізнің бұл гүзел сүріп. Құшырлығыңызға, көптің көп рахмет. Сәбі достымыз, қиыны вақыт жары бәсі орлаштырып бері. Оның башқа мәңгіледіміз ұшырыңыз тапшырып алдық, өркеші ауыпты. Тудыңыз мұфкам чырайлық, нақшыла білен программыларын башылып алдық, рахмет сізге рәп, сізге мен көптің көп рахмет. Аптер мұстам гүлдіріңізге, көптің көп рахмет, қолдырыңызға рахмет. Барым таксия, яқшы өркеші қызға яқтырып алмаймыз, ұшыр болса бер, мұңымыз деп, қиыны бәсі ұшырлары, аймай-аймай бәсі ғана болды, достар. Оның башқа қаплан. Абазлық ұшырып екен, қаплан.
2: Әркеш ма, дәйелмі тіретті, радиолының сигналы яқшымас па. Жылдар тұрлап барды.
0: Қана құл мана құл қалды. Сіз елді ма, я ғай елді бірі өңкірді ма? Яны бір абазлық ұшырып екен,
2: ә? Әркеш ма, дәйелді, яны маша, яңқылы кәш еллары өңкірді.
0: Болды, рахмет, ә? Радиома дауымлық раван бұл үшін өмет қылымыз. Тәқір қып сақылап тұрып, мына бір көріп қайлы, ә? Бәк торыла татмай қалса, мана тазы тор татыдыған, дағдам елады маңсыз болды дәймі. Қаплан, қаплан деп, бұл кәші оғаны тақы шық болдыңыз мұны? Вейл айдыңа ұлғычымыз. Немі деген есіл нақшыла бұл рахмет сізге жапа чектіңіз деп, көл чайларын елап сіз рахмет кәлі өкен. Сіздің мұ күлкеніңізді көріп, біз мүшінде қош болдық сізге рахмет. Барлық тосылаға чен көліңізден, ең бір қайтым рахмет етіміз.

Қадірлі қаңлығышылар, Шинжан Радио Телевизия Станси Президенті 4 қатынаш сәнәті радиосының қайырлы қақшам программысын дамаштыратымыз. Программыз Шинжан Радио Телевизия Станси-ның еңі таратқа әптісі. Сұлушы тіңнамас қарамны аңыту.

Қадірлік тұслаға, Шинжан Радио Телевизия станциясы 107.4 қатынаш сәнәті радиосының қайырлық ақшам программасын дауымлаштырадымыз. Программыз Шинжан Радио Телевизия станциясының еңі таратқа әпсі. Сұлушы тіңді масқарамын алынтылды. Программызны сұлушы тіңі әпсірім алышыңлағыны қызғын қаршалымыз тұсла. Қошынасы әсіз аңыз достылар төвенде коллектив барлыған «Унтылмас әсілімен» намлық нақшыны көңіл ұзырың лағысынымыз

Достарымыздың ұшырларығы бір қарып өтәйлі. Вейшін салынымызға кәге ұшырладың. Зөйхірі Абдурахман Сомкичи, Сәхар Бұлбұлы қатарлық достарымыз яқтырып аңлаватқан өзің көңіл сөзлеріні қалдырыпты.

Достар, аңлаватқаныңлар 107.4 қатнаш сәнәт радиосының Гүлбостан Абдуқадыр ясәтчелігідеке сізге рәхмәт айтқан бар программасы. Программамызды дәвамлаштырып жатырмыз.

Достарымыздың ұшырларға бір қарайлы. Асқар Орайым, Тілсім қатарлық достарымыз мұ яқтырып аңлап атқан өзің көңгі сөздеріні қалдырыпты. Мау бәқтілік мән деген достымыз мұндақ бір язымы ұшырыны еліпті. Мұшу Тяньшан районыда 7-си картысыны қаяды бежірді. Білдіған достар деп әген болсаңла дейді. Мұнаш банкылады бежірді құдай ма? Бәқтілік мән деген достымыз. Достарымыздың ұшыр күтіп ақайлы, етесі картысын. Мен бежерген жағда шу құрылыш банкісті бежергенім есімді. Аген башқы еләдім, жыққу дәйім бежердіған нұқтылары. Достарымыздың ұшыр күтіп ақайлы. Құрбан тұлым тағының вәтен пәрвәрлік ройыға варыслық қылыш. Шинжан Учықташы өдіке Мұнавар Мәктепташ Рұқиям ана мәктіпіге қайтып, едеви сияси дәрс өтті. 5-ші айның 20-ші күні мәмлекетлік халық құрылтайы вәкілі. Шинжан Учықташы өдіке Мұнавар Мәктепташ Рұқиям мәтсәйді ана мәктіпіге келіп, бүтін Шинжандыке Учықташы оқытқычы оқығышларға едеви сияси дәрс өтті. О, Жоңхуа милләте ортақ гәүдесі еңіне мұстәккемләп, Құрбан тұлымның вәтенпәрвәрлік ройығы варыслық қылайлы деген темада, ұлық бауысы Құрбан тұлымның партияға вәтенге миннаттарлық білдірдіған жәмәт ройығы варыслық қылышға бірләштіріп, шындақла өзі әрби сәпкі қатнышып, дөлтіміздің түнче ауяматкісі Лияуның намлық ауяматкіда әрби қызмет өтіген, әрби сәптен чекінгеннен кейін асас қатламда йылтыз тартып, Қызыл Хатыры сарайының түшендіргішісі болған. Амиви мәнпәәт фонды жәмейті құрып, амығы ярдан бәйген. Учықташы өлі давамлық үгініш арқылық өз ықтыдарының өстіргерлігі де кәчірмешілеріні сөзләп, дөйләт мұхаббеті, вәтәнге жауап қайтырыш ройығы варыслық қылышыны жанлық ұзақлап бәді.

0: бақыт ва хушаллыққа толған аятлық сапырда бір сырдышыңыз болсын.
1: Автомобиль хайдап сапарға атланғаныңызда бір ділкішіңіз болсын.
0: Өйдік чағылырыңызда сізге хушаллық епкелайлайдыған бір сырдышыңыз болсын.
1: Қатнашқа алақыдар бешіңіз қатқан мәселеріңізге жауап беріп, yol yürüş жарияныда yoluqqan қиыншылықларыңызға ярдан берәлігідек әмрайыңыз болсын.
0: Радио частотыңызды 107.4 тоғырланды, чехріңізді тәбәссімгі толдырып, бізге әмра болып.
1: Біз сіз үшін әр жайда, әр вақыт әң яқсы болышқа тіршіміз.

Қадірлік достар, ұйқтанған домлық программымызға орылаштырылған мәзмұнлады болсын. Әмді достарға ыстық күнде ыстық чай ісі бәден тегім салқын болуду деген мәзмұны сөзлеп беріміз. Ауа температурасы өрлегенде нұрғын кішілер мұздатылған ішімліклерін ішіп, бәден температурасын төбәлдетуду. Әмілиетті ыстық ішімліклерін ісі бәден температурасын тегім яқшы төбәлдеткелі болуду. Ыстық ішімліктің температурасын төбәлдетіші Әкілге сығмайдыған дек аңлансымы. Лекен инсалла барлық тұрақтық температурлық айвалаға оқшаш, бәдән температурасыны үздіксіз таңшап тұрды. Сық ішімлік нерведегі TRPV бір деп атылдыған бір қыл құбыл қылғучи тәнчіні жаландырды. О, бәдәннің температурасыны төбәлетшіге сигнал берді. Бұныңға инкас қайтырыш үшін инсалла тәрлейді. Құрғақ ысық шарайда тәрләш инсанларның ер шарда юқыр температурада яшшығы ярдан берді. Лекен юқыр нәмлік мұйыда тәрнің парға айлыныш өнімі начар болуды. Мұны бұ немесе юқыр нәмлік мұйыда яшаш температурасының көп төвен болуш керекликінің сәбәбі. Шуан яз пәсірі 25 градустын 30 градус күші болған қайнақ суны ісі. Чай дәмлігенде 70 градустын 80 градус күші болған қайнақ суды чай дәмләп ісі муапық болуды. Мұшында қылғанда температура 30 селсия градустын 40 селсия градус күші болған мойынды тұрғанда ысық өтіп қылышының алдын алғылы болуды. Бірақ сұртта қызмет қылғанда, яки ысық өтіп қылғанда ысық ішімлік ішкі болмайды. Қаттық ысық болғанда мороженое яки суық сүт ісі. Хақиқатан дарҳал температураны төбәлдеткелі болады. Лекин бәдәнге су толықлығы болмайды. Илман су яки сус тұз суы арқылық су толықлығы болады. Аяқны салмай уда кейгенде асан пут тәміреткіс чықыды. Тері кеселліклер мұтахасларының көрсетіше пут тәрләйдіған болғачқа аяқны бір күн кейгенден кейін нәмлішіп қалады кен. Аяқны кеймей қойып қойғанда аз дегендімі 24 сағатта андын пүтілләй құрып болады кен. Бір жүп аяқны салмай уда кейгенде пут ұзын мәзгіл нәм алаты тұрып асалы кеселлік бактериялар көбейіп пут тәміреткісіні келтіріп чықырды кен. Шуңа адатта 2-3 жүп аяқ таярлап, нөвет білі алмаштырып кейш тәвсе қылынды. Өйге қайтқандан кейін вақтыда тошайғы алмаштырып, бір күн чаржыған путна арам алдырыш керек.

Ебек яғлық. Чәч зықтысы мың еладың бұян ұйықыды ятқан қан солалысы дәбірдегі құтбәлгесі носқыларыны мәркізі шәәр кейімлерге сыңдырды. Жаңшанны қоғдайлы үріштік бұйымларда құйық чигіраны қоғда шейсияты көнділік тұрмышқа айландырылды. Чауху тәсәуірі тоңлатқу чаплықыға Yolvas nakışlı yumulak altın medal elementi çürülgen bulup, inçki halkılada mədəniyyat asası namaya kılındı. Tiengong bazarı kuraşdırma rəsimiye kızıl mün oyunan rəngi qaytı oyulup, mün yıllık tam rəsimi sən edi adetki kütübxanağı kirküzüldü. Bununla başqa Şincan Muzeyi bilen Şincan Güzel Sənət Sarayı ortak bərpa qılğın Şincan mənzirsi sürətdə güzel kanap somkumu Şincanın qiyapıtı namaya kılıdgan köşme nam kartısı bulup qaldı. Шинжан музейі мәдәниет ижадиеті бөлімінің мудирі Гуанье мұндақ деді. Бұл қадымқы Шинжан музейі мәдәниет ижадиет бойымларыны Бейджинға еліп келіш, әм бір сәхнеде пікір алмаштырыш, әм базарыны түшініш болды. Шинжанның мәдәниет ядықарлықларыны көргәзімі ішкабыдың базарға, күтіпқана вә сәбәргі үзләндіргенділа андың ижади тәпәккүрінің хақиқи әмелейләштіріп, елті старт қозғылы болады.

0: бақыт ва хушаллыққа толған аятлық сапырда бір сырдышыңыз болсын.
1: Автомобиль хайдап сапарға атланғаныңызда бір ділкішіңіз болсын.
0: Өйдік чағылырыңызда сізге хушаллық епкелайлайдыған бір сырдышыңыз болсын.
1: Қатнашқа алақыдар бешіңіз қатқан мәселеріңізге жауап беріп, yol yürüş жарияныда yoluqqan қиыншылықларыңызға yardan берәлігідек әмрайыңыз болсын.
0: Радио частотаңызды 107.4-ке тоғырланды, чехріңізді тәбәссімге толдырып, бізге әмра болып.
1: Біз сіз үшін әр жайда, әр вақыт әң яқсы болышқа тырышымыз.